0: vijana. Wakati wa ziara ya ukaguzi wa vituo vya kidijitali katika maeneo bunge ya Kilifi na Likoni, mwenyekiti wa kamati hiyo John Kiarie alisema vituo hivyo vinapaswa kutoa ujuzi wa kidijitali unaoweza kuuzwa, upatikanaji wa kazi mtandaoni na majukwaa kwa vijana kuendeleza biashara.
1: Digital innovation hubs are envisioned to be centers where we would be able to onboard the young people of this country onto the fourth industrial revolution and into the developments that are happening in this whole digital communication space.
0: Naibu Rais Kithure Kindiki amewapa changamoto viongozi wa upinzani wanaotaka kushindana na Rais William Ruto katika uchaguzi mkuu ujao kuwasilisha manifesto zao zilizowazi na kuuza sera zao kwa Wakenya. Akizungumza huko Kapseret, kaunti ya Uasin Gishu, Kindiki alisema ushindani wa kisiasa unapaswa kutegemea mawazo, sera na rekodi za maendeleo badala ya kuingilia taasisi huru kama vile IEBC.
2: Nyinyi ambaye mnashindana na William Ruto na sisi, mutafute sera na muache maneno ya IBC. IBC haipigi kura, kura inapigwa na wananchi. Wewe tengeneza manifesto uzie wananchi.
0: Mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino ameishtumu serikali ya Rais William Ruto kwa kuepuka vipaumbele vibaya, akitilia shaka uamuzi wa kutumia mabilioni ya pesa kununua sare mpya za polisi, huku maelfu ya wanafunzi wakipambana na karo za shule na ukosefu wa ajira kwa vijana ukiendelea. Akizungumza huko Meru wakati wa kampeni ya Linda Mwananchi, Owino alidai shilingi bilioni 2.5 zilitengwa kwa ajili ya sare hizo, akisema fedha hizo zinaweza badala yake kusaidia kuunda ajira, viwanda na programu za vijana.
3: Tuko kwenye safari ya kubadilisha hii nchi. Hii nchi, kijana ambaye amesimama hapa hana kazi, kisha wanachukua 2.5 billion Kenya shillings wananunua nayo manguo ya polisi, na hao polisi wenyewe hata wajaongezewa mshahara.
0: Kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka amelaani shambulio la Jumamosi dhidi ya gavana wa Siaya James Orengo, ikiwemo kuchomwa kwa gari lake na kurushiwa vitoa machozi. Akizungumza huko Tala, kaunti ya Machakos, Kalonzo aliita tukio hilo kuwa ukiukaji mkubwa wa katiba na ishara ya kuongezeka kwa kutovumiliana kisiasa. Pia alihoji ununuzi wa sare mpya za polisi, akidai uwazi kuhusu zabuni na matumizi.
4: Chana kabisa kabisa, hiyo peke yake inamaanisha wewe sio kiongozi rais wa nchi, wewe ni kiongozi ambaye uko pale kujinufaisha yeye mwenyewe.
0: Michezoni, Real Madrid waliendeleza mwanzo wao mzuri wa msimu wa La Liga kwa ushindi mzuri wa 4-0 dhidi ya Malaga iliyopanda daraja katika uwanja wa Bernabeu jana usiku. Jude Bellingham alifungua mabao dakika 19 kabla ya bao la kujifunga la Alfonso Herrero na bao la Kylian Mbappe kusawazisha mechi dakika ya 30. Arda Güler aliongeza bao moja dakika ya 91 na kuiona Madrid ikipanda kileleni mwa jedwali ikiwa na pointi 9. Kwingineko, Athletic Bilbao iliishinda Celta Vigo 2-0, huko Deportivo La Coruña ikishinda Valencia 3-1. Julian Alvarez alirejea mazoezini na Atletico Madrid jana baada ya kukosa vipindi vitatu wiki iliyopita, huko klabu hiyo ikisimama kidete katika kukataa kwake kumruhusu nyota huyo kujiunga na wapinzani wao Barcelona. Mshambuliaji huyo wa Argentina alikuwa na kipindi chake cha kwanza cha kikundi tangu kukosa mazoezi Jumatano na Alhamisi iliyopita baada ya kufanya mazoezi peke yake Ijumaa. Alvarez, ambaye alikosa ushindi wa Atletico wa 3-1 dhidi ya Sevilla Jumamosi, pia yuko kwenye rada za Arsenal na amehusishwa na klabu ya Saudi Pro Al Hilal kwa uhamisho wa pauni milioni 102. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kitale, Kisii na Kericho. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: breakfast rasmi ya wa Kenya. Kidi na Ghost asubuhi. Twende kazi. Oh
1: yes. Yes, kwenye tunde kazi ni Gidi na Ghost asubuhi ndani ya Radio Jambo. Siku leo ikiwa ni Monday morning, Agosti tarehe 31 mwaka wa 2026. Yani ni mwisho wa mwezi wa Agosti. Kesho tunaingia Septemba, eh? Na mwaka inakaribia kukamilika pale bwana Ghost mle. Mvua ambao pia imekuwa ikizungumziwa, sijui kama tayari itakuwa inaanza ama namna gani. Niliona ni kama kulinyesha Nairobi.

0: Be.
1: Jana kulikuwa na rasharasha gini, kulikuwa na at least some rain, na imemaliza vumbi, lakini Saturday pia nilikuwa Makindu gidi, na kuna joto kule mpaka nikashtuka sana.
0: Just a minute, ulikuwa Makindu?
1: Yes, nilikuwa Makindu.
0: Ulikuwa umeenda kufanya nini Makindu?
1: Kulikuwa na mpira, ilikuwa ni Bishop Amos Kali Foundation, ambapo kulikuwa na kabumbu nzuri sana. Sikuamini hata Makindu kuna mpira wa aina hiyo. Finally kuna timu ya Makindu All Stars ambao walishinda 1-0, ikanikumbusha game ya Argentina na Spain finali. Kumbe kule wa jamaa anaweza cheza mpira. Alafu najua my former FKF president kule anafuga kuku. Sasa nilikuwa nataka kuenda kwa shamba lake la kuku.
0: Huo ni Mwendwa.
1: Mwenda, Nick Mwendwa. Sasa makosa, nilipiga simu saa 2 akaniambia, coaches, kuku wako kwa dream ya 7 washalala.
0: Wewe unaenda late, unataka kuamsha kuku.
1: Ati kuku amelala, coaches wako kwa dream ya 7. Nilicheka sana. Lakini ilikuwa ni hafla nzuri, niliona kuna talanta mtaani kule. Haya, jiji la Nairobi leo wanasema kwamba partly cloudy, na ni kweli utashuhudia baridi hapa, na pia kuna uwezekano wa afternoon, kuwe na light afternoon ama evening showers. Kwa hivyo kama uko jiji Nairobi leo, kutakuwa na labda rasharasha za mvua hapo baadaye. Naangalia Mombasa, wanasema warm and humid, with the rain showers pia expected, reaching high of 28 degrees to 30 degrees Celsius. Kisumu mostly sunny to cloudy intervals, highs of 31. Najua Kisumu wana joto kila mara kwa sababu ya Lake Victoria pale. Nakuru wanasema partly cloudy, pleasant with high of 27 to 29. Usiku Nakuru kuna kijibaridi 13 degrees Celsius. Alafu Eldoret pia wanasema mild with daytime temperatures kati ya 26. Alafu pia usiku Eldoret ni baridi, ina drop mpaka 13 degrees Celsius. Kwa hivyo miji mkuu ya Kenya, hivyo ndivyo hali ya anga ilivyo kwa siku ya leo.
0: Okay, asante sana. Kabla niangalie magazeti, nakumbusha shabiki kwamba mpango wa kuweza kujishindia chapa inaendelea pale ambapo mashabiki wanajishindia pesa hapa Radio Jambo. Kila dakika una nafasi ya kuweza kujishindia chapa. Naweza kujishindia any amount up to 300,000 Kenya shillings. Na kushiriki katika mpango ni rahisi sana. Una dial star 406 hash. Kupitia simu yako tafadhali bonyeza star 406 hash. Kisha unachagua ile box ambayo unahisi kwamba ni ya chapa. Inaweza kuwa kwamba your lucky number ni namba 1 ama namba 2 ama namba 3 ama namba 4. Kuna shabiki mmoja alitueleza jinsi ya kuweza kujua your lucky number. Kama utakujua your lucky number, anasema unaongeza zile tarehe zako za kuzaliwa, pamoja pia na mwezi, pamoja pia na mwaka pale. Na mara moja una add mpaka ifike single figure pale. Bwana Mlea alipiga hesabu yake akapata his lucky number is 9. Lakini unajua katika lucky box ni between 1 and 6. Kwa hivyo wengi walishauri udivide hiyo 9 by 2. Tuweze kupata your lucky number kwa sababu ni between 1 na 6 pale. Kwa hivyo ukipenda kushiriki katika mchezo ni rahisi sana. Una dial star 406 hash. Kisha unachagua nambari kati ya 1 hadi 6. Kisha unaweka ile pin yako. Kumbuka itagharimu tu shilingi 19 kushiriki ili uweze kujichindia chapa hapa Radio Jambo. Basi kwenye magazeti, naanza na gazeti la The Star. Headline pale umeandika permanent hustle, millions trapped in Kenya's job hunt. Yani wameweza kuangazia masaibu ambao Wakenya wanapitia huku wakitafuta kazi. Yani kupata kazi imekuwa ni shida, mpaka hiyo kutafuta kazi inakuwa ni kazi. Yani job hunting imekuwa ina job, ni kazi yenyewe pale. Wameweza kuangazia masaibu ambao wengi wamepitia. Kuna hata graduate mmoja ambaye wanasema kwamba average graduates spend 5 years searching for formal employment. Yaani umemaliza shule, umemaliza kusoma, umegraduate, lakini inakuchukua miaka 5 kabla kuweza kupata nafasi za kazi pale. Kwa hivyo ni masaibu ambao wameweza kuangazia kwenye gazeti hili. Hata nimeona picha wameweka pale ambapo kuna kazi fulani ilitangazwa pale KICC, na ile foleni ambao walishuhudia haijaonekana hapa nchini Kenya. Watu walipanga laini pale kuweza kupata hizi nafasi za kazi, na hizi ni kazi za Ulaya, yani wale ambao labda wanahitajika kuelekea kule Ulaya pale. Kwa hivyo ni habari ambayo imechapishwa kwenye gazeti la The Star pale, yani masaibu ya kupata kazi. Ni habari ambayo imemulikwa kwenye gazeti la The Star. Nikiangalia gazeti la Daily Nation, Daily Nation au pale umeandika Secret of 1.5 billion Equity Bank heist. Yaani wameweza kuangazia pesa ambazo inaripotiwa kwamba ziliporwa katika benki ya Equity mwaka wa 2024, yaani miaka mbili iliyopita pale. Na kuna mwanadada mmoja ambaye anaona picha yake imechapishwa pale, ambaye anajulikana kama Ruth Muthoni Kamau, ambaye inasemekana kwamba kati ya hii 1.5 billion inasemekana kwamba yeye aliweza kupokea 800 million na hiyo balance ndiyo iligawanywa kwa wengine ambaye inasemekana kwamba walihusika pale. Muthoni sasa hivi amepatikana na kesi nyingine ambapo inaripotiwa kwamba ni kama anataka kumiliki kampuni fulani ya benki ya microfinance, ambao pia imemletea utata pale msikizaji, ambapo wale ambao wandani wanadai kwamba anajaribu kunyakua hiyo kampuni ili kuweza kuitumia kuweza kuangazia pesa ambazo zimepatikana kwa njia ambazo si halali pale. Kwa hivyo ni habari ambayo imechapishwa kwenye gazeti la Daily Nation. Yani benki inapoteza 1.5 billion na mwanadada anapokea 800 million. Na hiyo kesi inasemekana kwamba haijulikani ilifikia wapi, kwa sababu ni kesi ambayo ilikuwa mahakamani, lakini kulingana na gazeti hilo wanasema kwamba hawajui hii kesi inaendelea vipi pale. Lakini mwanadada anaendelea kuendelea kumiliki baadhi ya kampuni pale.
1: This is Kenya.
0: Hii ni Kenya.
1: Yes, Gidi.
0: Na ni mwanadada mdogo, ukimwona hata sura yake vile imechapishwa kwenye gazeti, unashangaa huyu anaweza pora 800 million.
1: Gidi. Anajulikana kama Smart Boys.
0: Sharp Boys.
1: Sharp Boys. Unajua wacha nikwambie kitu kimoja. Nimeanza kuangalia vile kuna watu unapata tu mlikuwa na mtu alafu unaona all of a sudden ameanza kupata michuzi, maisha yake imebadilika, anakuambia mimi nafanya forex.
0: Kuna forex ni nini?
1: Forex, unashangaa forex ni nini? Lakini baadaye pia unapata kwamba juzi niliona vijana watatu pale Amerika imesema lazima wadipotiwa huko kwa sababu ya cyber crime. Kwa hivyo kuna mengi ambayo yanaendelea. Unapata kwamba mtu tu ametajirika na uwezi kujua ametajirika na nini. Kwa hivyo hii ni baadhi ya mambo ambayo yanafanyika hapa nchini.
0: Kwa hivyo ni habari ambayo imechapishwa kwenye gazeti la Daily Nation. Mwisho nikiangalia gazeti la The Standard, nao pale maandika where is Sang. Yaani wameweza kuangazia afisa wa polisi ambaye alihusika, ambaye inadaiwa kwamba alihusika na hii mauaji ya Dr. Victoria Mutiso. Na kuna wengine ambao walikamatwa kule maeneo ya Uganda, kuna police constable Collins Kiplagat Bet pamoja pia na jamaa ambaye alikuwa naye ambaye anajulikana kama Pius Mweru Mbugwa, ambaye alikamatwa kule Uganda, Kampala Uganda, ambao anahusika na mauaji ya huyu Dr. Victoria Mutiso pale. Lakini kuna afisa wa polisi ambaye alikuwa nafikiri kwamba alikuwa OCS ambaye inasemekana kwamba alitoweka na hadi leo haijulikani aliko. Anajulikana kama Bwana Sang ama Inspector Kenneth Kipkemboi Sang. Yeye hajaweza kupatikana. Nafikiri kwamba yeye ndio the only suspect ambaye so far hajaweza kupatikana. Wengine Samuel Karanja amekamatwa pale, ambaye pia anajulikana kama wakili. Police Constable Collins Bet pia amekamatwa, pamoja pia na Pius Mbugwa. Hao wote walikamatwa kule maeneo ya Uganda. Ni unajua nilikuwa soma hii habari. Unajua DCI wanapokutafuta kama kuna kitu sikae karibu nayo kwa wakati unatafutwa na DCI.
1: Yes.
0: Ni kitu inaitwa simu.
1: Telephone.
0: Ukiwa umeamua wewe kuwa mkora, wachana na simu. Utakamatwa. Hata uende wapi? Utakamatwa.
1: Simu.
0: Sasa hawa jamaa walienda Uganda. Wakajua wameshatoroka wako Uganda.
1: Yes.
0: Hata wameingia kwa apartment. Kuna apartment fulani walipatikana kule Uganda. Wajua makosa walifanya ni nini?
1: Yes.
0: Kuna si, dadake huyu afisa wa polisi. Afikiri kwamba ni huyu Collins Bet. Alituma MP.

0: fedha za umma zilivyotumika. Kiongozi huyo wa PPK aliwaonya maafisa wa serikali dhidi ya kutumia vibaya pesa za walipa kodi, akisisitiza kwamba viongozi wanapaswa kuwatumikia Wakenya badala ya kutumia ofisi za umma kwa faida yao binafsi.
1: Tumeona kwa gazeti ya kwamba mambo ile ya uniform ya polisi ilikuwa kadarasi, ilikuliwa na wenye wako serikalini. Waacha mambo ya kuibia Wakenya. Kiongozi sio mwanabiashara.
0: Seneta wa Nairobi Edwin Sifuna amemkosoa Rais William Ruto akisema ameshindwa kuunga mkono jukumu la rais kama ishara ya umoja wa kitaifa. Akizungumza wakati wa mkutano wa hadhara walinda mwananchi huko Meru, Sifuna alimpinga rais kuhusu wito wake kwa vijana kuheshimu ofisi ya rais, akisema kwamba heshima inapaswa kuwa ya pande zote mbili na inapaswa kuanza na mtu anayeshikilia ofisi hiyo.
2: Wewe umeleta aibu kubwa ndani ya ofisi ya urais na hawezi kutulazimisha tukuheshimu. Heshima lazima iende two way. Ukituheshimu, tunakuheshimu. Ukitudharau, tunakudharau.
0: Waziri wa jinsia Hannah Cheptumo ametoa onyo kali kwa machifu, wazee wa vijiji na maafisa wengine wa mitaa katika kaunti ya Baringo, akiwaonya kwamba watakabiliwa na hatua za kinidhamu ikiwa visa vya ukeketaji vitaripotiwa ndani ya maeneo yao ya utawala. Akizungumza wakati ya mkutano wa siku tatu wa wanawake huko Baringo, Cheptumo alisema maafisa wa mitaa wana jukumu la kuwalinda wasichana na wanawake kutokana na tabia hiyo mbaya na hawapaswi kufumba macho ukeketaji unapofanyika katika jamii zao.
3: People are very cunning. People are cutting small children who cannot be able to give consent. Others are forcing the women that mtoto wako hawezi kutairiwa kama mama ajaenda chondoni. Hiyo yote mnafanya, tunafanya upelelezi. Na ikiwa tutapata kuna chief na alikuwa anajua, shauri yako.
0: Michezoni, mkutano wa dharura wa shirikisho la soka la Kenya na vilabu vya KPL uliopangwa kufanyika asubuhi ya leo umeahirishwa hadi Jumatano. Mkutano huo umeitishwa ili kutatua mzozo unaoendelea kuhusu kanuni zitakazotumika kwa msimu wa mwaka 2026-2027. Uamuzi huo unafuatia mawasiliano ya ndani baada ya ombi kutoka kwa vilabu vya KPL la muda zaidi wa kushauriana. Mkutano huo unatarajiwa kujadili njia za kusonga mbele kufuatia kuahirishwa kwa mechi za raundi ya kwanza ambazo awali zilipangwa kuanza leo na kuendelea hadi Jumatano. Bingwa wa dunia Paris Chepchirchir alitumia saa 2 na dakika 18 kushinda Sydney Marathon hapo jana. Mkenya huyo alimaliza dakika 4 mbele ya mwenzake Irene Cheptai na Shure Demise wa Ethiopia kwa mpangilio huo. Wakati huo huo, Adisu Gobena wa Ethiopia alishinda mbio za wanaume kwa saa 2 na dakika 4 akiwashinda wenzake Chimdesa Debele na Tebelo Ramakongwana wa Lesotho hadi jukwani. Wakimbiaji 1040 walirekodiwa na walishiriki katika mbio za kilomita 42 ambazo zilipandishwa kuwa mbio kuu za World Marathon mwaka uliopita. Vipindi vya angakavu vinashuhudiwa katika miji ya Kisumu, Kakamega na Eldoret. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
4: Ishaanza.
5: Wana kiti,
6: unajisikia lollipop nyonyo na nani ndio?
4: Breakfast rasmi ya Wakenya ndio hii sasa.
7: Na wachana na Doreen mke ya wenyewe.
8: Ndarudisha sufuria na karai zake.
4: Kiti na Ghost asubuhi. Radio Jambo.
9: Yes, ni kweli unaendelea kusikiza Radio Jambo, kipindi kama vile unasikia pale ni Kiti na Ghost asubuhi. Kipindi cha kwako Monday to Friday kuanzia saa 12 hadi mwendo wa saa 4 pale. Ningependa kutambua shabiki mmoja hapa. Hey, huyu shabiki nakwambia amepata pesa. Ghost mwenye anasema kishenzi,
10: amepata pesa kishenzi.
9: Yes. Ngoja kidogo nipate namba yake hapa. Nimetumiwa ujumbe na producer hapa. Okay. Anajulikana kama Lilian Anyango. Lilian Anyango ambaye namba yake inaanza na 0792 na inaisha na 260. Unajua amepata pesa ngapi?
10: How much?
9: 133,000 Kenya shillings.
10: We?
9: Huyu ameuma kuuma.
10: Ah, hiyo ni kuuma. Ndugu yangu, 133.
9: Yes. Lilian Anyango. Hii yuto 0792
10: kwa Lopez.
9: Ajaiba.
10: Oh,
9: amepata. Kukualo ni kuiba. Oh. Wewe ndio wewe bwana Ghost bule.
10: Ichie mo pesa.
9: Ochamo.
10: Ochamo pesa.
5: Kwenye alikufundisha hiyo lugha.

0: Anaitwa Nadia Mukami na darasa Niko Shua. Ngoma ambayo inafikisha saa 2 na dakika 17. Saa 2 na dakika 17 ikiwa unasikiza Radio Jambo na kipindi ni Gidi na Ghost asubuhi. Kipindi cha kwako Monday to Friday kuanzia saa 12 hadi mwendo saa 4. Kuna shabiki anauliza, anasema anacheza Lucky Box na party response, kwa hivyo angependa kujua vile una whitelist. Ikiwa unacheza Lucky Box na upati response, kile unahitajika kufanya, una dial star 100 star 5 star 2 star 5 star 1 hash. Ikiwa unacheza Lucky Box na upate response, tafadhali bonyeza star 100 star 5 star 2 star 5 star 1 hash. Unaweza iandika mahali ni ndefu, unabonyeza star 100 star 5 star 2 star 5 star 1 hash. Na ikiwa ungependa kucheza ili uweze kujishindia chapa, una dial star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash. Alafu unachagua box kati ya box nambari 1, 2, 3, 4, 5 ama 6. Kisha unaweka ile pin yako. Kumbuka utakuwa na katwa tu shilingi 19, 19 shillings only. Na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kujishindia pesa hapa Radio Jambo. Kwa hivyo tafadhali bonyeza star 406 hash. Alafu chagua box kati ya nambari 1 hadi 6, kisha weka pin yako uweze kujishindia pesa hapa Radio Jambo.
1: Radio Jambo, stories are ghost na Panadol Extra yenye Optizorb technology.
2: Ni kweli kama una maumivu yoyote, waumwa na mwili ama pia jino, mgongo ama pia ile maumivu mazito ya period, usihangaike hata kidogo, kwa sababu kuna hii Panadol Extra ambayo ndio nguvu ya uhakika. Na unajua kwamba Panadol Extra iko na Optizorb technology ambayo inasaidia dawa kuyeyuka na kufanya kazi kwa haraka. Na formula yake kipekee ni kwamba Panadol Extra pia ina nguvu ya kupunguza maumivu mara 3 zaidi ya paracetamol za kawaida, na pia bei yake ni nafuu, ni shilingi 20.

0: back to school.
1: Kweli kabisa, kama wewe ni mzazi, punguza pressure ya kulipia school fees. Imekuwa ni simple with KCB, convenient na pia reliable. Na sasa hivi unaweza lipia karo kupitia njia fulani. Kwa mfano, kuna njia moja ya KCB mobile app, kuna internet banking, kuna KCB branches zote nchini pamoja na maagenti ambapo wanapatikana kote nchini. Na pia kuna lipa na KCB. Kwa hivyo hii mambo ya kuweka foleni pale, hakuna haja ya unnecessary delay. Kwa hivyo hii KCB njia nimekujuza ni fast secure payment mahali popote ulipo. Kwa hivyo punguza pressure this back to school season na KCB. Tembelea branch yote ambayo iko karibu na wewe, ama pia maagenti ambao wako pale, ama utumie hizi digital platforms ambazo nimekuambia, KCB mobile app, internet banking pamoja pia na lipa na KCB. Ndio kwa sababu tunasema KCB Bank for people for better.
2: Haya, tunaanza rasmi patanisho, na yule ambaye ningependa tuweze kumpatanisha ni ushabiki. Anasema jambo patanisho, mimi naitwa Isaya Mutethia ambaye ana miaka 31, natoka Meru. Naomba kupatanishwa na mke wangu Rose Ngatia ambaye ana miaka 36. Atujakaa sana kwa ndoa juu alikuwa ametoka kwa marriage nyingine na alikuwa willing kusettle na mimi, na ndiyo tulikuwa tumeanza kupanga mikakati, kisha akabadilisha akili yake. Kwa sasa mimi niko Meru naye ako maeneo ya Embu, nisaidieni. Isaya na miaka 31 na huyu mwanadada
1: 36.
2: Amemshinda na miaka ngapi?
1: 5.
2: Haya, wacha tumpigie Isaya kwanza tusikie anasemaje, na tuone vile tutamsaidia. Kwa hivyo naomba Isaya tafadhali,
3: followed by the pound key.
2: Shika simu yetu ili tuone vile tunakusaidia.
3: Thank you.
2: Tuone vile tunakusaidia hapa Radio Jambo Patanisho. Isaya, habari gani? Hii simu yako, mbona tukusikii vizuri?
4: Na mimi nasikia sawa sawa kabisa, namusikia.
2: Unatusikia
4: eh?
2: Haya, hebu tueleze ni nini litokea kati yako na huyu mrembo Rose.
4: Huyu mrembo Rose?
2: Tulikuwa
4: tumepanga naye tu tukae kama bwana na mke na bwana eh? Sasa ile tu tuliongea, akaniambia alikuwa kwa marriage nyingine, akatoka, akaniambia ni vile tu alikuwa anapitia mateso mingi. Na kuelewa tu, nikamwambia hata mimi bado ninatamani kuwa na wewe. Sasa vile tulikaa kama 2 months, akapigiwa simu na yule ex wake wa kitambo, wakapangana wanataka kurudiana. Sasa ndio nikamuuliza, mbona unanipotezea wakati wangu bure, kama ulikuwa unataka kurudi kwa bomba yako, si ukiniambia tu mapema mimi nisipange. Hali ya kitu liko sana, nikamuacha huko, mimi nikarudi kwetu Meru. Hali ya kile tu nimekaa, nimeona hata sina amari, nimeona tu watu lakini jio msimamo yake ndio, yani ni maneno tu ilitokea bila kutarajia.
2: Kwa hivyo sasa hivi Rosa amerudi kwa huyo mume wake ama namna gani?
4: Ni kama bado hajarudi.
2: Ni kama bado hajarudi kwa hiyo ndoa nyingine.
4: Ndio hiyo nyumba nilikuwa nimerenti bando, niliacha na bando kwa hiyo nyumba.
2: Okay, na nyinyi mlikaa kwa mahusiano kwa muda gani?
4: Miezi mbili.
2: Lakini bwana Isaya, nikikuuliza tu ukweli. Si wewe ni kama ulikuwa inaenda kuhabit ama inaitwa nini? Na mke wenyewe. Si huyu ni mke wenyewe, ndugu yangu bwana Isaya.
4: Hata lakini najua alikuwa ameniambia saa toka na akona kama miaka 8 kama ametoka huko.
2: Miaka 8?
4: Sasa mtu akwambia hata kupanga maisha, sasa unajua mimi siko jua. Unajua kuolewa na kutoka hiyo ni kawaida. Sasa vile tu aliniambia akona na tumaini ya kupanga mara nyingine, nikamwambia mimi niko ready. Nikaanza kusimamia mahitaji, nikaanza kukomboa nyumba, kulipa kila kitu. Sasa baadaye ndio akanisaliti hivyo bwana.
2: Okay, kwa hivyo sasa hivi ukimwongelesha anasema namna gani?
4: Mimi hata

0: tuwatane sindai mpigia simu yangu.
1: Kwa nini hujampigia kama unamtaka?
0: Najua nilio tu naona kama naacha mpigia simu anitusi.
1: Unaogopa anaweza kutusi. Okay, kwa hivyo ulikuwa unataka tukusaidie namna gani? Unataka tumpigie ili ujue msimamo wake?
0: Nataka kujua kama alikuwa serious vile alikuwa ameniambia. Nikijua msimamo wake hati nitakuwa na furaha kwa roho yangu.
1: Okay, na alikuja na watoto ama alikuwa na watoto kwa hii ndoa nyingine? Hii ndoa ambayo anasema ni kama alitoka kwa hiyo ndoa.
0: Kwa hiyo ndoa alitoka kwa hiyo ndoa akaenda akapatana na mwingine. Sasa hiyo wapili ndio alikuwa anataka kuundiana na yeye na hawana mtoto na yeye.
1: Hawana mtoto na yeye. Kwa hivyo unasema huyu mama, huyu mwanadada ameachana na wanaume wawili.
0: Ameachana na wanaume wawili, sasa mimi nilikuwa watatu.
1: Sasa wewe ni watatu.
0: Yeah.
1: Sasa Isaya jamani, kama ni mwanamke wa kurukaruka hivi, mbona bado namtaka jamani?
0: Yeah, hmm? Tu unajua nasikianga inasemekana mapenzi hayana nini, sasa ni hata mimi najindwa nilikuwa nampendea nini hivi. Na ni mtu wa yangu yule.
1: Isaya ama Ghost anacheka. Unajua wewe unachekesha Ghost. Ama amekuwekea kamote. Unajua kamote?
0: Sasa unapenda mtu vure, unapenda mtu vure alafu uandaa anakuja kufanyia hivi.
1: Haya Isaya, hebu shikilia hapo basi tumtafute. Usikate simu eh?
0: Sawa.
1: Haya usikate simu tafadhali. Shikilia kidogo tumtafute. Wanasema mapenzi ya darani dunia. Isaya anasema hata yeye ajui kwa nini bado anapenda huyu mwanadada.
2: Radio Jambo patanisho. Lipa school fees conveniently kupitia the KCB mobile app, internet banking, KCB bank agent au tawi lolote iliyo karibu na wewe. KCB bank, for people, for better. Imeidhinishwa na CBK. Wakileta pangana.
3: Tasha tos inama mzee wa miwa. Kwa nini unanyima mtoto wako kitambulisho? Aende akachukue kitambulisho yake mwenyewe.
4: Tunachapa nyahu.
3: Hata kama mtoto hayakai kwako, hata kama amekaa kwa wajomba wake miaka yake yote, ulifanya DNA ikadhibitisha wewe ndio baba mtoto.
4: Wakikaa kimalenge, tunachapa nyahu.
3: Weka mzee wa miwa hapo.
4: Na wasi misbehave, tunachapa nyahu.
3: Weka Emily Lion. Angna hiyo shingo ya mzee wa miwa. Basi hivyo mzee wa miwa. Chachotos nyahunyo.
4: Nyahunyo nyahunyahu. Na Mbusi na Lion. Radio Jambo.
5: Koro inanisot.
6: Koro inanisot.
5: Koro inanisot.
7: Koro inasot. Jamani, hii tu ndio nahitaji kusema katika Mbusi.

0: sikuachagi, ni kuchanue, yes, na upate chance ya kushinda shilingi 3000 kutoka wapi? Kutoka Koro. Hapa, Radio Jambo.
1: Kipenda Jambo.

0: Radio Jambo.
1: Tunaendelea na patanisho. Tayari umesikia vile bwana Mutethia ameweza kuzungumza pale, sema kwamba alipatana mrembo ambaye ametoka kwa ndoa nyingine pale na wakapendana miezi miwili. Jamaa anasema alikuwa smitten. Unajua smitten bwana mle?
2: Smitten by love.
1: Sasa anashangaa hii mapenzi imekuaje? Mke kwa sababu huyo mwanadada ni kama na amerejea kwa yule mwingine ambaye alikuwa ameachana naye pale. Licha yote angependa kujua msimamo wake. Kwa hivyo tungependa tumpigie tusikie anasemaje na tuone kama wataweza kupatana pale. Nani mwanadada ambaye amemshinda na miaka ngapi? 5
2: Yes, 5 years
1: pale. Kwa sababu ako 31 na huyo mrembo wako 36. Kwa hivyo ningependa tumpigie tusikie anasemaje pale. In the meantime, msikilizaji, ningependa kutambua shabiki mmoja ambaye anaitwa Collins Mutua. Collins Mutua, umebahatika pale kupata 42,000 Kenya shillings katika mchezo wa Lucky Box ambayo inaendelea hapa Radio Jambo. Namba yako inaanza na 011 na inaisha na 129. Kwa hivyo Collins Mutua, mahali ulipo, 42,000 ni za kwako pale. Angalia simu yako, tayari umepokea hiyo pesa kwa simu yako instantly. Cha kufurahisha na Lucky Box ni kwamba ukishinda hiyo pesa inaingia kwa M-Pesa yako instantly ikiwa umebahatika pale. Na kucheza ni rahisi sana. Una dial star 406 hash. Kupitia simu yako una dial star 406 hash. Kisha unachagua boxi kati ya nambari 1 hadi nambari 6 pale. Kisha unaweka pin yako. Kumbuka utakuwa nakatwa tu shilingi 19, 19 shillings only. Na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kujishindia pesa hapa Radio Jambo. Kwa hivyo ikiwa ungependa kushiriki ni rahisi sana. Una dial star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash. Kisha chagua box pale uweze kujishindia pesa hapa Radio Jambo. Kwa hivyo Collins Mutua, 42,000 Kenya shillings rich. Pongezi sana kutoka Radio Jambo.
0: Radio Jambo patanisho.
3: Mimi nimekupenda kama ya majoni.
0: Na KCB Mobile Banking. Punguza pressure hii, back to school.
1: Haya, tunaendelea na patanisho. Wacha nione bwana anaitwa Mutethia ama Isaya. We Isaya, uko online
4: eh? Bado niko kwa line course.
1: Haya, napigia Rose sasa hivi, usikate simu eh. Shikilia dakika moja tu. Acha tumtafute Rose.
5: Please enter your password followed by the pound key. Thank you.
1: Kwa sababu jamaa anasema angependa kujua msimamo wake. Tunamtafuta

0: Hello. Hello, naongea Rose, habari asubuhi?
1: Niko poa.
0: Umeamka ama bado unalala?
1: Nasikia poa vile, nimepumzika tu lakini nimeamka.
0: Lakini umeamka vizuri eh? Sasa Rose, mimi naitwa Gidi na kupiga kutoka Radio Jambo. Kuna jamaa ametutumia SMS hapa Radio Jambo, anasema kuna vile ni kama mlikosana kidogo. Kwa hivyo alikuwa anatuomba tukupigie ila kuombe msamaha. Ni huyu jamaa anaitwa Isaya Mutezia. Unamjua eh? Alikuwa ametuma SMS hapa Radio Jambo akasema tukupigie ili akuombe msamaha. Yuko hapa kwa line. Isaya.
2: Yeah.
0: Omba Rose msamaha.
2: Hello.
1: Hello.
2: Mambo.
1: Poa.
2: Sawa.
1: Niko poa hata kama sisikii poa vizuri.
2: Mimi nilikuwa nataka tu. Nilikuwa nataka tu nikuombe msamaha kwa ile maneno ambayo tulifanyiana. Kwa sababu haikuwa hata mimi sikuwa nimetarajia iende vile ilienda. Hayo ulikuwa unajua nilikuwa nakupenda. Sasa vile ulikuwa uliniambia ati nataka kurudiana na yule mtu wako, sasa na mimi nikakasirika, sasa ikaenda vile ilienda. Nanipata?
1: Nakupata. Ninakupata.
2: Unaona hadi hapo. Ndio nilikuwa nafanya hivyo sasa. Ndio nakuuliza. Unaona hadi hapo sasa.
1: Mimi sina shida na wewe, mimi nilikusamehe, nikaambia Mungu anisaidie kuendelea. Mimi sina shida yoyote na wewe.
2: Na sasa mambo ya kurudiana ni aje?
1: Mimi sasa mimi sizami kitu yoyote.
2: Ati?
1: Mimi niliamua tu kuendelea hivyo. Hello?
2: Nakusikia unasema aje?
1: Inasema. Hello?
0: Yes sir. Rose ongea tu.
1: Mimi nasema. Mimi hiyo mambo ilifanyika na nika si hata mimi nilikubeba na nilisahau na yenyewe hata kama iliniumia. Hata sahi kuna pahali niliumia na ninaambia tu Mungu anisaidie. Sasa sasa mimi mapa ya kurudiana sioni kama nitaweza tena, niliambia Mungu tu nikae tu hivyo tu.
0: Okay, kwa hivyo Rose unasema hautaki kurudiana na Isaya?
1: Mimi hapo sitaweza.
0: Hautaweza.
1: Lakini mimi nimemsamehe. Na akiniona asinifikie vibaya tukionana. Tukae tu marafiki, lakini mimi hata mimi niliamua kukaa hivyo tu.
0: Uliamua kukaa hivyo, yaani hutaki mambo ya wanaume tena?
1: Niliamua hivyo.
0: Kwa nini Rose?
1: Niliona nitakufa.
0: Uliona utakufa ukimaanisha nini?
1: Kilifanyika, niliona naweza kufa.
0: Kwani alifanya nini?
1: Mimi ni mtu amejua kujitafutia, mimi najikalisha maisha yangu, nimekaa miaka mingi peke yangu. So nikaona hapa unaweza pata shida na si vizuri.
0: Hebu ngoja Rose, hebu tuambie, kwani huyu Isaya alikufanyia nini? Alifanya nini?
1: Isaya.
0: Isaya
1: tulikuwa tumekaa naye po tu hivo, sio tu tumekaa naye wiki moja tu, ndio naweza sema tulikaa na yeye
0: wiki moja. Yeye ametuambia miezi miwili, kumbe ilikuwa ni wiki moja tu.
1: Haifiki miezi miwili tu, mimi pale tumekalishana na yeye na tukaigiana na yeye, ni just one week tu. Kulikuwa tuna alinipata pahali kuwa nafanya kazi hoteli. Kwa niweka hoteli. na mimi ka akaniambia anaweza nilikuwa ananisaidia. Na mimi siku kataa tukaendelea, lakini alikuwa analala huko nje. Sijui kwenye alikuwa analala. Mimi na mimi nilikuwa na shida ya nyumba, nyumba yangu ilikuwa imefungwa. Sasa mimi nikamwambia sasa tutakaa tu hivyo, tukaendelea tu kufanya kazi. Hata kama kazi haikuwa imeleta kitu, tukakaa hivyo. Sasa hiyo wakati alikuwa analala huko nje, lakini wakati akafanikiwa akaenda kwa kazi hapo nje ta karatina na huko kwetu. Sasa kuenda ndio alinitumia, akaenda akanitumia 700. Akaniambia nafanya hivi, hiyo nyumba yako imefungwa. Hata mimi nilikuwa nalala kwa nyumba kwa rafiki yangu, nyumba yako imefungwa, enda hiyo pesa ufungulishwe, juu nilikuwa tu nimekosa tu 500. Ifunguliwe, ninakuja. Nikamwambia ni sawa. Sasa nimekuja nikapea address hiyo 500. Naye mzee akakuja. Akakuja bado akanipata pale pale kwa kazi. Sasa akaniuliza nyumba ilifunguliwa, mimi nikamwambia ilifunguliwa. Sasa akaniambia sasa mimi sitakuwa nalala nje, tutakuwa nalala hiyo nyumba na tutafute upenye tutatoka hiyo nyumba. Na sasa hapo hatukusikia sana kama ni bibi ama ni nini, lakini tulikaa tu just 1 week. Unaona? Hiyo ingine ni kukalisha, tulikaa tu tukiwa tumeonana kwa hoteli, tunafanya kazi, anaenda na mimi naenda. Naona? So mimi kile naweza sema tulikaa na yeye na kuigiana na yeye ni wiki moja.
0: Wiki moja tu?
1: Hiyo ndio sasa tulikuwa tu anaweza sema. Na hivyo ndio tu aliambia taaskari. Ndio ilikuwa kesi kubwa sana.
0: Okay, kwa hivyo ulitokaje? Yaani mlikosania nini? Hiyo ndio nataka kujua. Kwa dakika moja tu, kwa sababu kuna time inasonga sana. Mlikosania nini?
1: Sasa makosa ilikuja mimi akaenda hospitali, alienda kazi. Naye baba yangu akawa mgonjwa. Sasa baba yangu akiwa mgonjwa, akanitumania nikatumania niende nikamwone. Kuambia sana naenda. Sasa hiyo hakuwa karibu, alikuwa ameenda kazi. Akakataa niende. Akaniambia nisiende. Nikamwambia tuende naye, akaniambia hataenda. Sasa mimi nikaenda nyumbani. Na nikafika salama. Kufika nikapata baba yangu kuwa ni mgonjwa. Lakini baba yangu kuna kitu aliniambia. Akaniambia unakaanga aje? Hebu nikamwambia mimi nakaa hivyo. Na akaniambia nilisikia ulikuwanga na mwanaume na mlikuwa mmekuja na yeye huku. Huyo ndiye nataka kuona ili nijue vile nitakuacha. Ninasikia mji wangu haina nguvu. Baba yangu akaniambia, nikamwambia akona huko, akaniambia mpigie simu akuje. Sasa hata kama ni wewe ungepigia nani? Sasa nikapigia yule tulikuwa tumekosana naye wa kwanza.
0: Ukapigia yule ex wako?
1: Akaweka mbunda 1,500. Akakuja mpaka nyumbani. Sasa wakakuja na wakaongea na baba yangu. Na sasa unaona ni kama tukarudi tukiwa pamoja.
0: Ni kama
1: kurudi. Kurudi ndio sasa Isaka nikampata hapa kwa mlango ameshafika. Kufika sasa mimi nikamwambia, akaniuliza Rose, bwana huko unanichukulia? Si nikamwambia hata mambo yaliharibika. Mimi hata ni babangu aliniambia hivi na hivi na ninakwenda hivi. Sasa
0: okay.
1: Aliingia kwa nyumba. Isaya akachukua kisu. Akachukua kisu. Anidunge kwa kifua. Mimi sasa mimi mtu kama huyu kweli naweza rudiana na yeye aje?
0: Alikudunga kisu ama alijaribu kudunga kisu?
1: Kunidunga, niling'ang'ana na yeye nikamnyang'anya kisu, lakini hakuna mtu alituka mwingine. Mimi sikuwa natarajia ati anaweza chukua kisu anidunge.
0: Yaani mtu ambaye mmekaa tu naye wiki moja tu tayari anakubebea kisu.
1: Ilikuwa kesi, ilikuwa agenda mpaka polisi, lakini mi tukaongea na jamaa huyo akamwambia mimi hiyo mambo isiye hapo, naye polisi tukasikizana. Ingekuwa kesi baya sana, lakini
0: hiyo ni kesi ambayo ingempeleka ndani.
1: Mungu tu akatusaidia. Mimi ni mtu ameogopa Mungu, naenda kwa kanisa na sitakagi mambo mingi.
0: We pole sana Rose.
1: Jamaa mwingine akakuta wakiwa na boda zao, akakuta wakiwa nne. Na polisi akaitwa, juu niling'ang'ana sana sana before mimi nipige nduru ning'ang'ana yeye. Nikiwa nimefika kisu, hata alikatwa mkono hata yeye. Hata mimi nilikatwa mpaka mguu na nikaumia chigo.
0: What?
1: Sasa nikaona niliona sasa mimi niliona mabaya na wewe mimi siwezi. Hapo ndio niliona hiyo kama si kisu ingekuwa kesi ingine.
0: We Rosie, hebu shikilia.
1: Lazima jua amejianika huko.
0: Bila
1: hiyo kitu hakufanya vizuri, juni amejianika, sio mimi sijampeleka.
0: Yeye ndiye ameleta hapa.
1: Mimi nilitulia. Lakini ana yeye amejianika. Na ni kesi na ni kitu alifanya kibaya sana.
0: Wa, wow, unajua tuko tumesikia hiyo story yako. Pole sana Rose.
1: Akamwambia ukweli. Mtu akienda kama huko anaongeanga ukweli. Kama ni polisi angeongea tu hivyo, kama ni sera. Nikienda niongee vile kulienda.
0: Hebu shikilia hapo kidogo kwa sababu simu yake imekatika. Shikilia kidogo nimpigie, usikate simu eh. Shikilia.
1: Sawa.
0: Dakika moja tu. Sijui Isaya amepotea wapi.
3: Ameanikwa.
0: Isaya ametoroka ama ameenda wapi? Hebu acha nimtafute tena. Simu yake.
4: Please enter your password followed by the pound key.
0: We, tumaliza story vizuri.
4: Thank you.
0: Hebu naomba kumpata Isaya. Isaya, kwa nini umekata simu ndugu yangu bana?
2: Imekatika yenyewe.
0: Sasa Isaya,
2: eh,
0: kumbe wewe ulikuwa unataka kudunga Rosie na kisu.
2: Nasira tu, unajua ni vile tu mtu anakuanga na hasira.
0: Hata kama ni hasira jamani, hii hasira, hasira ya Meru hii.
2: Sasa unajua nilikuwa na mtata, sasa nilikuwa na kindo, hii ni maneno gani ananifanyia?
0: Hata kama unapenda mtu, huwezi bebea mtu kisu kutaka kumdunga kisu. Sasa ungemuua, ungependa nani?
2: Yeye ndiye alikuwa anataka kunikata vidole.
0: Nani alibeba kisu wa kwanza? Nani alibeba kisu?
2: Mimi hata sikujua nikifika hiyo kisu, nilishtukia tu niko nayo.
0: Ulishtukia tu umebeba kisu?
2: Sikuwa natarajia hiyo maneno.
0: Isaya, hapo ulifanya vibaya sana. Hata ingawa Rose vile anazungumza anasema yeye ashakusamee, lakini kurudiana kwa kimapenzi hiyo naye anasema haitawezekana.
2: Haina shida, hiyo nilikuwa nataka kujua hivyo tu, lakini naye nimwambie wakati atatikana na mtu ajua siri yake, ndio alikuwa anataka kuniharibia wakati wangu vile, na anataka kunivulia vile na aniache. Ndio alikuwa amenikulia pesa yangu vile, kukalamia kila kitu, alafu baadaye anatoka hapo nikiwa zero.
0: Alikula pesa yako ngapi bwana Isaya? Pesa ngapi? Si ni 500 tu ile ya kukomboa nyumba peke yake, ama kuna pesa nyingine tena?
2: Hapana, mimi ndio nilikuwa nanunua mpaka chakula.
0: Chakula si ni kitu ya kawaida.
1: Nilimlipa yote, nilimlipa.
0: Ulimlipa, alikulipa?
1: Nilimlipa na akaenda na sote mpaka askari akiwa. Hata mimi ni yacho.
2: Hebu muulize hapa, muulize za hii kama hata mrengeti yangu na nguo siko kwake.
0: Blageti na nguo?
2: Eh?
0: Na hiyo ni pesa ngapi, blanketi na nguo?
2: Nilimwambia hiyo yote nimempea, lakini next time akifanyia mtu mwingine hivyo alinifanyia. Juu alinifanyia kitu mbaya sana, juu mimi nilikuwa serious na yeye.
0: Ulikuwa serious na yeye?
1: Pesa yake nilimlipa.
2: Alikuwa anamkaa, yaani akipata huyu anapata. Mimi nilikuwa namuuliza kama ako na mimi, mbona anataka kuongeana na hiyo mwanamume wa zamani. Hiyo mwanaume hata hakuna vitu alikuwa na
1: mzee. Tumekaa hiki ya hata akinipata nilipata kitu kio na yeye.
2: Sasa nilienda. Nilienda, si hata huyo mwenyewe
0: alifanya nini?
2: hata huyo alimuacha, ndio aliona yeye ni mtu wa kutanga tanga huku na kule, alimuacha.
1: Mimi sikuwa na hizo. Namwambia asiniharibie kina hivyo, ndio mimi tunaachana na yeye. Na askari akamwambia ndio nimemlipa pesa yake ile alisema. Akaga ikagawa mara mbili tu, hata mimi sinilikalimika kumfanyia vile nimfanyia. Kitu kilikuwa tunakaa na yeye. Sasa hiyo wiki sasa askari akagawa pesa mara mbili. Akaenda na 15,000. Giri moja na 500. Kwa alikuwa anasema yake ni giri moja, ni giri mbili na 500. Ya hoteli na ile yote aligalimika. Tunatema alininunulia ndani 300, akahesabu yote yote. Ikagawanywa mara mbili, akapewa 1,500. Akauliza ukipata hiyo uko sawa? Akasema na akaenda.
0: Kwa hiyo
1: hata mimi sijui kwa nini ameenda kuniharibia jina. Unajua unalia jina iko wapi hivi?
0: Yes bwana Isaya,
1: Hiyo kama kwa hii kidole ninaenda hospitali juu alinikiri wanyoka nikingangana na hiyo kisu. Kaya tatangi jiezi. Inafanya na shida sana.
2: Bibi, wacha nikuambie.
0: Isaya, sema, hebu unataka kusema nini?
2: Mimi vile huyo ndio hiyo dada alinielezea. Ndio nilikubali mimi kukaa na yeye. Na akaniambia kuna mwanaume walikuwa wanakaa na yeye 8 years na wakaachana. Na akaniambia tulifikana hata rudiana yeye tena, si ndio? Sasa ilienda aje, akaenda kwao alafu tena akampigia simu.
1: Hisi ni baba yangu alisema apigiwe. Sasa ningefanya
2: mimi nasema hivi. Sasa nataka tu maneno mingi kama hivyo, ameamua ni sawa, aendelee na maisha yake vizuri.
0: Oh, kwa hivyo umeridhika na vile amekueleza msimamo wake?
2: Mimi nimeridhika. Lakini hata yeye mwenyewe akaa chini akiangazia sababu sio vizuri vile alinifanyia, hakunifanyia vizuri hata kidogo.
0: Haya, maneno ya mwisho, maneno ya mwisho, hebu mwambie maneno ya mwisho tukimalizia, dakika moja tukimalizia patanisho.
2: Ile maneno ya mwisho nataka kumwambia. Ile upendo nilikuwa nampenda na yeye bado hata haipata mtu mwingine wa kumpenda vile nilikuwa nampenda. Ndio nilikuwa nalala mpaka nje sababu yake.
0: Isaya jamani, Isaya, wiki moja tu jamani, wiki moja tu. Wiki moja tu.
2: Hata kama niyo wiki moja, kama umeweka akili kwa mtu kindi. Lazima wewe usikie kitu mbaya ndio usikuwa anatarajia hivyo. Lakini yeye kama alikuwa ameamua tu hivyo, hata iende hivyo.
0: Okay, haya Rosie, maneno ya mwisho ambao ungependa kusema tukimalizia?
1: Mimi nitamwambia. Hata kama ameenda kupeleka hiyo maneno kwa hewa. Mimi nilimsamehe juu mimi ni mtu wa Mungu, ninapenda Mungu. Na nilimsamehe, lakini niliumia sana, niliumia sana. Hata kitara saa hii kiko na shida, nilienda asile nikaambiwa nitaangalia hiyo kitara juu ni kama kamukia moja. Amejiunganisha. So mimi nimwambie, hata akipata mtu mwingine asiwahi jaribu kujaribu kuwa mtu. Hiyo mwambie ni manda case. Na mwambie ni Mungu anampenda juu sana. Mimi kama singekuwa mtu amewapa Mungu sahii, tungekuwa ndani, angekuwa ndani. Lakini askari tuliongea na hiyo maneno tukamaliza.
0: Tukamaliza mbele ya polisi.
1: Hiyo ni manda case. Na hata kisi ilikuwa na ndamu. So ilikuwa imeonekana vizuri sana, ilikuwa hapo nje. So mimi nikemwambia akipata mtu mwingine asijaribu kufanya hivyo. Awe tu ana hata akikasirika kabeka atoke na huko nje, akae na huko nje, makasiriko isitoke. Alafu arudi, arudiane na mtu wake wakiwa salama. Asiwajaribu, huyo ni mwanadamu, amesaliwa na mzazi wake. Na mzazi wake ndiye ataumia, atakufa aache wazazi wake, na yeye aache wakiwa mzima. Mwambie Mungu atamsaidia apate mtu mwingine, asijaribu hivyo tena.
0: Haya, asante sana.
1: Na mimi sina shida na yeye.
0: Kuna shida na yeye na umemsamehe. Asante sana. Bwana Isaya, Rosie amekusamehe. Rosie amekusamehe. Kurudiana ndiye amesema itawezekana, lakini amekusamehe. Umeridhika?
2: Nimeridhika baba.
0: Haya. Asanteni sana na muwe na siku njema. Is it attempted murder?
3: Yes.
0: Haya, kwa mengi zaidi wanajambo tokota zungumza baada ya habari.
5: Radio Jambo patanisho. Je, pesa yako ina run low msimu huu wa back to school? Pata access ya mobile loans kupitia the KCB mobile app na usort expenses za back to school. For people, for better. Imeidhinishwa na CBK.
3: Ni kweli kabisa, wazazi unaweza lipia kupitia KCB Mobile and Internet Banking. Kuna KCB branches pamoja na maajenti kote nchini, ama pia kuna lipa na KCB. Na beyond payments, KCB pia ina support mashule na asset financing ili mashule yaweze kununua mabasi, na pia kuna clean energy saving solution. Punguza pressure this back to school na KCB, your trusted partner kwa education. Visit your nearest KCB branch hii leo.
5: Uko lonely?
6: Yeah.
5: Unatafuta sweetheart?
7: Mimi seremala lakini walai nipare nita kutengeneza.
6: Utajaribu?
7: Mimi najiamini, waje kuniambia nikuje nijaribu, mimi najiamini nitaweza.
5: Tutakuconnect.
6: Sana mimi niko na mtoto.
7: Sijali, hiyo nitasaidia.
5: Nyakuwa mpenzi kila saa ni usiku kwenye love zone. Wow. Na baba. Nyakuwa mpenzi hapa Radio Jambo.
8: These top jobs are waiting for you on myjobsinkenya.com.
9: Qatar Charity Kenya is seeking 2 primary school teachers, professional teacher education PTE or diploma or degree in primary education, a valid teachers service commission registration, 3 years experience in Kiswahili, English, creative arts or English, Kiswahili, IRE is required. Visit myjobsinkenya.com to apply.
10: Our client is seeking a finance and compliance manager who combines the precision of a senior financial professional with the commercial judgment and operational discipline required to support a dynamic entertainment and events business. Bachelor's degree in accounting, finance, commerce, or related discipline, CPA, K, designation issued through CASNEB or equivalent of ACCA certification in good standing and 10 years experience including at least 5

0: Mastori.
1: Kama unataka kupendwa ndio ukapendwe na mama yako bana.
2: Kai.
0: Mijadala.
2: Mama yako alikunulia kondom siku na umri gani? Tayari ukushaanza kuwa sexually active?
1: Yes.
0: Kicheko.
1: Mapenzi ni kama siasa, ukiweka kwa roho itakuua.
0: Na vibe kali za Wakenya. Bustani la Masawe katika kituo cha Wakenya. Radio Jambo. Bombo.

0: furaha. Anasema mimi ni tajiri. We. Tuseme tu kweli. Hakuna tajiri usema yeye ni tajiri. Nimekata. Unasema wala ama what happened to humility? Yani tu basi tu humility. Anaulizwa Diamond, sasa wasa mana upo kati yao wawili? Umeelewa? Lakini hata mimi nitakudharau, unaendaje kunichora kwa mwili yako? Jeshimu. Hivi umeenda ukambia hakuna bwana. Hii ni Radio Jambo na Friends kwa pamoja, awamu ni ya kwanza saa 4:34. Sasa Ojoi, Fred alikuwa anasema nini eti?
1: Nimesikia mtu mwingine akisema huko, huyo mzee. Alisema kwamba kila mtu alipewa kitu moja. Na usiseme hiyo kitu.
0: Sehemu nyeti.
1: Tabia. Wacha tabia. Sasa kama ingekuwa kama ingekuwa ati inatakana wakuwe wawili.
0: Ni jambo mlinishinda mimi.
1: Ingewekwa hizo vitu dabo. Unanielewa? Lakini sasa Davide, mimi naona tu moja is enough. There's no need mtu aongezane, because wakati unaongeza hiyo mwingine na hiyo ingine ni kujiletea shida. Alafu chunguze mzuri, unanipata?
0: Loud and clear.
1: Chunguza mzuri wale watu wenye wako na bibi mbili, bibi tatu kuelekea mbele. Utapataa kwamba wengi sana wako na ugonjwa ya moyo.
0: Roho inapiga
1: ile mbaya sana, na tena hiyo ndiyo inawamaliza.
0: Wanasema kama kuwa na bibi mmoja ni kazi, bibi wawili unatoboaje? Umesikia? Nasikia if you're a polygamist, if heart problems, shinikizo la damu, wena wewe hapa amuachani. Anyway, tuangalie tusikie nani kwewani. Kipindi hiki Radio Jambo, hello and good morning.
2: Hello Masawe.
0: Yo,
2: habari ya asubuhi?
0: Nashukuru mwenzangu, unaitwa nani?
2: Huyu ni Ogola Victor.
0: Ogola, umepotea we mbabas.
2: Nimepotea kidogo kusikiza tu chini ya maji Masawe.
0: Okay, safi. Unasemaje? Ehe.
2: Mimi niko salama, niko tu hapa Kirinyaga.
0: Story yako ni gani?
2: Sasa unajua Masawe, ukiwa mfalme, lazima ukue na wanawake wengi. Huyu mmoja akikushinda,
0: si
2: ndio sasa utaenda kwa mwingine.
0: Alo.
2: Eh.
0: Sasa uko na wangapi?
2: Hapana, mimi bado niko tu na ule mmoja wangu Said.
0: Umesema wewe si mfalme?
2: Hapana, bado mimi sijitawala.
0: We, Paul Bera.
3: Madam Boss.
0: Yo.
3: Hi.
0: We ni mfalme.
3: Maisha ya taifa, Madam Boss, hata wengine wanatamani kukua bila.
0: Eh.
3: Sasa unajua maisha ya taifa si kama ya kitambo Masawe.
0: Umesema utaki wawili.
3: Hata mmoja, hiyo ni kama gharama ingine kubwa sana juu kila siku inafaa.
0: Mke wako anakuaje gharama kusema la kweli?
3: Kiasi ni gharama kwa sababu. Hello?
0: Nakusikia?
3: Unajua nani Sore Masawe?
0: Yo.
3: Maisha ya saa hizi ni ngumu. Hata kazi yenyewe tu hauna kazi saa hiyo. Utakaa namna gani na yeye na hauna pesa, na unajua saa hizi pesa ndio kusema kwa wanawake.
0: Yeah. Mmesema siku hizi mapenzi bila pesa haiwezekani.
3: Masawe.
0: Yo.
3: Kuna wamama watatu wanataka wasichana watatu. Kama kuna mwenye anaweza patikana saa hizi wawili watatu. Wako Kabete, mwingine Kiambu, 1998.
0: Okay.
3: Nataka tu nipeane namba kama kuna mtu ako ready na akuwe serious. Si hadi kuniflash tu.
0: Safi.
3: Namba ni 0731. 85. 65. 60, alafu ya Safaricom ni 0710.
0: Yes.
3: 31. 91. 33.
0: Tuko pamoja. Anaitwa Juma Abubakar.
4: Anaitwa Maureen Masawe Japani, the tycoon.
0: Wow.
4: The woman who we want to become. We want to become women rep Nairobi. She has brain and beauty.
0: Wow.
4: One of the most immaculately dressed radio presenter in Kenya. Masai hizi sifa kocho kocho na
0: kulitizia
4: mbapa unatuma kakizu.
0: Hizi sifa nazo ni nyingi bwana.
4: Mchana wa Arusha.
0: Alo.
4: Nakwambia akona usuli wa Arusha na Mkenya Mkamba.
0: Alo. Nia
4: nakwambia wacha. Mchaga ambaye hajavaa shanga.
0: Uwe.
4: Masai.
0: Mimi najua kuna mke mmoja. Hii mada ni yako kweli.
4: Lakini mimi Masai acha nikwambie ukweli.
0: Yeah.
4: Mimi wana support sana polygamy.
0: Why?
4: Na Masai wewe ni Mkristo.
0: Kabisa.
4: Kwa Biblia unajua Mungu alipenda sana wale watu walikuwa polygamist kuliko wale walikuwa na wake wa mke mmoja.
0: Why?
4: Angalia King David. King Solomon. Endo kwa Biblia yako uangalie wale wafalme wote walio rule Israel.
0: Yeah.
4: Ambao walikuwa na wake mmoja. Utaona Mungu anakuambia kombe macho ya Mungu hako Mungu hakuwapenda, lakini wale walikuwa na wake wengi Mungu aliwapenda. Unaona Masage?
0: Mhm.
4: I would rather support polygamy than hii issue. Unaona kama sikizo watu wanaikumbatia hii.
0: Ah, Juma weka credit bwana. Simu yako imekatikaje hivyo? Joseph Wilpos.
5: Eh, mwenyewe akamjifu. Mazawe.
0: Uko na ngapi?
5: Sisi kama wana Arsenali.
0: Repete. I know.
5: Yeah. Ada na maritai chawai na pasanga na pamba leo tunaua watu. Yeah.
0: Okay.
5: Ana aje nikisema yuko mada?
0: Yes. Sijui ni nafanyika sasa. Ni credit ama there is a problem with the line. Stephen Wekeso Quick Tingela. Good morning.
6: Good morning Mazawe. Mambo?
0: Fiti ya habari ya siku nyingi.
6: Mazawe tuko poa. Vumbi tu ndio inatuua.
0: Nakwambia.
6: Kima lati ni kubaya.
0: Kitengela nayo ni vile tu iko.
6: Sasa Mazawe aje nikuulize. Siku hizi watu wanatafuta ufalume na mabibi. Eti sasa ukiwa bibi wengi ndio utakuwa mfalume. Mazawe hivi kurese watu wanajiletea. Acha nikuambia ufanye statistics.
0: Yeah.
6: Yule mwenye ako na bibi moja.
0: Yeah.
6: Na wale wako na bibi wawili kuenda juu. Ufanye statistics. Hao watu ndio wako na sukari, pressure. Sasa hii Mazawe.
0: Umesema ukitaka kujitafutia ugonjwa wa sukari, oa bibi mbili.
6: Uliza. Mazawe.
0: Amupendi wa mama.
6: Hapana Mazawe, Mungu alisema to multiply but ni watoto lakini si bibi.
0: Si bibi.
6: Sawa pamoja Mazawe.
0: Tuko pamoja na shukuru. Robert Kingilu ukiwa Kapseret Eldoret.
7: Mzuri sana Mazawe.
0: Ehe, unasemaje?
7: Mimi nataka ni siku moja uulize hivi.
0: Ehe.
7: Ni umri gani mwanaume anafaa afike? Ili ndio aoe bibi wa pili wa tatu.
0: Okay.
7: Kwa sababu miaka hapo nyuma ilikuanga mwanaume akifika 60 years. Ndio unaona anatafuta mwingine kwa sababu yule mke wake labda amefika mahali ameanza kuchoka shughuli fulani kufanya. Halo? Amefika mahali amechoka kufanya shughuli fulani kwa boma. Anaona ni heri nilete mwingine. Lakini siku hizi vijana wa 29, 30, 35, 40 anaoa bibi wa pili. Nini amechoka nao kwa huyu mke wa kwanza?
0: Na imagine ako 35.
7: Na ako 35. Nini imemfanya akachoka na huyu bibi wa kwanza? Badala atengeneze. Akifika 60 atakuwa na wangapi akiacha ama akiongezea? Wanawake wawili achia wabunge, manake hao wako na pesa CDF yenye wafanyii kazi ngumu, wanazipata tu kwa urahisi.
0: Mbunge ana pesa gani? Na ni pesa yangu na yako?
7: Ni pesa CDF yenye wafanyii kazi ngumu.
0: Ndio hiyo, ana pesa, they are broke, hata kutushinda. Mimi na wewe at least tuko na kakiru. Mbunge ana pesa gani? Taxpayer, my friend. Yani, let me tell you, unajua Afrika ndio sehemu tu mwana siasa na jitajirisha, you know, because they are always corrupt, looting and stealing money from Kenyans. Hakuna afadhali mimi hapa. Hii ni Radio Jambo na niko tu sawa. Radio Jambo, hello. Sasa hawa ndio tuko na pesa, my friend. Unaitwa nani?
8: Naitwa Stacy Kaveza.
0: Stacy nani?
8: Stacy Kaveza.
0: Stacy Kaveza.
8: Yes.
0: Ukiwa sehemu gani?
8: Ha?
0: ukiwa sehemu gani?
8: Niko Kakamega.
0: Ehe. Umepata hela ngapi?
8: 16,000 kwa box number 3.
0: Safi, tuko pamoja, nasema asante sana. So ni rahisi kabisa msikilizaji wapo ndio nasha radio sasa hivi, unabonyeza *406#. Oh yes, ni kitu ambacho najaribu sasa hivi. Mimi kusema kweli niko na Zare. Last week nilipata 30. My God. Na yote nikaenda. Hakuna kazi nimekuja kufanya Nairobi, kulisha tu watu. Kidogo kidogo mato, anataka sijui ngapi. Atisie, we siuniangalia ka kitu. Na we lakini mato unakuangalia. We bwana Velma kuja hapa. Okay, alafu unachagua box yako number 2. Leo acha nichague number 2, tuangalie tapata hela ngapi moja kwa moja. *406#. Iwapo by the way upati ujumbe katika simu yako, no messages popping up, all you need to do ni kuji unlock. Unabonyeza *100*5*2*5*1#. Okay, complete the transaction. Aya, unaweka namba yako ya siri na kila sanduku unalochagua ukumbuka unatozwa shilingi 20. *100*5*2*5*1#. Okay. Kumbuka box unayochagua samani, kila sanduku unatozwa shilingi 20. *406#. Na ngoja message, nitakaporudi nitakuwa na kutangazia nimeweza kupata hela ngapi. Oh yes, right now, we, niliona Diamond na kipofumiso. Mama yangu, mama yangu, mama yangu. Aliua Kigali. Mgala muwe, nimesema nikianza kipindi. Mgala muwe akiake mpe, the guy can perform. Yani unasikia ni kama yenye value for money.

akafundisha Neo ambaye ni Muamerika Kiswahili Diamond. Patiwa mawa yako. Baby mama wake alisema yani kama kuna mwanamke ameweza kuvumilia anaitwa Zuchu. Anafaa kupatiwa award ati girlfriend award of the year. Saizi wana mtoto kwa pamoja. Lakini pia Diamond akona appetite ya mama. Unaambiwa ati masomo mbona una energy Monday? Use your weekend to rest.

Na siku zote jamani unapotabasamu mtu anafurahia. Dadi akifika nyumbani, ni dadi ama ni dadi? Be your portion kama ni kitu ambacho umekuwa ukitaka kwa muda mrefu. Mary ndi ndani kama utaolewa huu mwaka. Velma, nilikupatia bwana, usiwahi sema sijai kupatia bwana. Martin Jeroge Kipto Suleiman. Ah, DJ fanya ile kitu, tunarudia Kiriduo. This is Mario Diamond Platinums and Neo. Enjoy.

0: cuts.
1: Na kuhipa.
2: Mbona umekata kushirikia mtoto?
3: Mtoto mgani sasa?
2: Nilikwambia mimi niko na mtoto wako. Sasa yako 2 months tu.
3: Mimi ni ndugu ya huyo Abraham huyo.
2: Hapana, ni wewe, hata sauti ni yako. Sasa mbona unakata?
1: Vibao wao wanaozaa nje.
2: Nakwambia ishughulikia mtoto, mimi nikifika narudi
3: shule. Uona niambie kitu gani wewe naye?
2: Na nimepigia kwa namba mingi mpaka nikamgeni ndio kwa idara ya watoto.
3: Ndio hata zikuelewa jimu ndio. Kwani mimi mimi kwa ni mtoto lini?
2: Ni wewe abu, sasa mbona unakata?
1: Kuwakana watoto wao na kukwepa majukumu yao.
3: Oh, mkosa kazi ya kunifanyia leo, umesikia? Mimi mnapendusha mdomo na mnaanza kunisumbua hapo, waache kunisumbua.
4: Sasa nani anapendusha mdomo ndugu yangu kama sio wewe jamani?
3: Zaudi inawanga kama ya redi jamba ama vitu gani?
4: Basi umeshajua uko sehemu gani? Sasa umejua, tuambie ukweli.
1: Tutumie SMS kupitia 22494. Tuamike Deadbeat Live. Deadbeat kila siku saa 6 na masawe hapa Radio Jambo.
5: Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com.
6: back to school now pony.
7: Shule zikifungwa watoto wanaulizwa ulipata ngapi? Sasa ni pony back to school na ni tani yako.

0: Pwani.
1: Je, una maoni ama malalamishi kuhusu stesheni, watangazaji ama vipindi vya Radio Jambo? Kuna njia za kuwasilisha maoni na malalamishi yako. Unaweza kututumia barua pepe kwa complaints@radioafricagroup.co.ke ama tupigie simu kwa 0711 046 000. Malalamishi yako yatachunguzwa kisha utatumiwa majibu ndani ya muda wa siku 14. Kumbuka kuhifadhi nakala ya mawasiliano kati yako na Radio Jambo. Tunakusikiza kwa sababu unatusikiza. Radio Jambo. Kauli zinazoshika Kenya ni hapa Bustani la Masawe.
2: Nimeolewa ndoa ya kwanza, nimeolewa ndoa ya pili. Wewe, tulie. Wanaume wanabadilisha hata watu.
3: Really? Tulikuwa tunaangalia hapo tukabadilisha maisha. Wewe unaenda sana.
4: Hapo tu sawa, by the way.
1: Radio Jambo.

0: mtaa wako. Habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
1: Huku mgomo wa wauguzi ukiingia wiki yake ya tano leo, Naibu Rais Kithure Kindiki anatoa wito wa kutatuliwa kwa haraka kwa mvutano huo. Akizungumza wakati wa mkutano wa baraza la bajeti na uchumi la serikali mbalimbali asubuhi ya leo, Kindiki aliliagiza baraza la magavana na SRC kushughulikia masuala yaliyoibuliwa na wahudumu wa afya na kuhakikisha huduma za afya zinarejeshwa.
2: Go out of their way, engage the unions and conclude that process because we don't want disruptions in this sector. And I'm grateful so far we've done so well. We have not had any disruptions in service delivery.
1: Wizara ya usalama imewahimiza vijana kukataa shughuli za uhalifu na kuajiriwa kama wahuni, ikiwakumbusha kwamba mustakabali wao una thamani zaidi. Katika taarifa, wizara hiyo iliwahimiza raia kutumia nguvu zao katika kazi halali na za uaminifu zinazotoa amani ya akili, ikiangazia maendeleo yanayoendelea ya miundombinu ikiwa ni pamoja na nyumba, masoko ya kisasa na miradi ya barabara. Kufikia idadi ya watu imara na wenye tija kunategemea ushirikiano unaoendelea kati ya taasisi za afya ya umma na jamii. Katika taarifa, katibu wa afya Mary Muthoni ametoa wito kwa Wakenya kuweka kipaumbele katika ustawi kupitia huduma za kinga, uchunguzi wa mara kwa mara na lishe bora. Muthoni alithibitisha tena kujitolea kwa serikali kuimarisha huduma za afya, huku akimhimiza kila raia kuunga mkono chanjo, afya ya mama na mtoto, ustawi wa akili na mitindo ya maisha yenye afya. Na 17% pekee ya Wakenya hupendelea maduka ya dawa kwa ajili ya uchunguzi wa afya wa kawaida licha ya matumizi yao mara kwa mara kama vituo vya afya. Utafiti uliofanywa na Doctors for Healthy Living uligundua kuwa 80% hupendelea hospitali na kliniki za kibinafsi, huku 71% wakipendelea vituo vya afya ya umma kuchunguzwa. Utafiti huo pia unapendekeza kujumuisha uchunguzi wa kawaida katika programu za ustawi wa mahala pa kazi ili kuboresha ustawi wa wafanyikazi, kupunguza toro na kusaidia uzalishaji wa muda mrefu. Michezoni, Jordan Shulk na Mary Alepa wa Uganda walishinda mbio za kifahari za kilomita 105 kwa wanaume na wanawake na kutetea kwa mafanikio mataji yao ya Loop Safari Gravel Series huko Vipingo Ridge. Bernard Njoroge wa Kenya na Billy Mangwana walimaliza wa pili na watatu mtawalia. Katika mbio za wanawake, Mary aliwashinda Alice Miringo na Masi Eregai kwenye jukwaa kwa mpangilio huo. Washindi wa juu walipewa zawadi ya pesa taslim shilingi 20,000, huku washindi wa kwanza na wa pili wakienda nyumbani na shilingi 15,000 na shilingi 10,000 mtawalia. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Naivasha, Gilgil na Nakuru. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo. Sasa

Yani nachezea Radio Jambo, karibu sana kwenye kipindi ya awamu ya pili. Nasema asante sana. Right now, ukumbushwe tu ya kwamba kama kuna kinywaji unachotafuta ni Choco Primal Drinking Chocolate. Absolutely. Oh, what I tell you. Yani ni kinywaji ambacho kinakupatia mtoto wako nguvu, inamsaidia kwa uwezo wa nini? Kwa uwezo wa akili. Na inafanya kinywaji hiki kuwa bora kwa akili zinazokuwa. Na kuna zaidi, yeah, viungo maalum vya Choco Primal, gramu ni ngapi? 100 na 200. Inakuja na zawadi. Imagine, this is the good part. Niko hapa, clock it. Wow. Okay. Alafu pia wanapata Rubik's Cube, zawadi ya kuvutia ya kazi ya mikono ama kitu kingine cha kushangaza kabisa. Fanya kifungua kinywa kiwe kitamu. Oh yes, asubuhi amka mtoto wako anakwenda shuleni, hakikisha tu kwamba ako sawa. Ni kinywaji kinachompatia nguvu, hivi akili yake inasisimuka. So anapoingia darasani anamuelewa mwalimu na sekunde. Umenelewa? Inaitwa Choco Primal Drinking Chocolate. Oh yes, collect them all. Choco Primal, energy for growing minds. Na fun some surprises. We mkamba surprises, see? Nota yuwe osavinya. Anyway, fun surprises kwa kila mtoto. Okay. Yes, tumesema awamu ni ya pili. Nimeweza kubonyeza *406#. Sijapata hela nyingi, 1000. Sawa, nitajaribu baadaye kidogo masaa yanavyokwenda. *406# ndio nambari unayotumia ili kuweza kupata senti moja kwa moja katika simu yako. I see you. Tuko pamoja. Nasema asante sana David, Emily, na kuona kwenye kipindi. Nasema asante sana. Audrey, na kuona tuko pamoja, karibu sana Onesmus, na kuona pia umeweza kujishindia senti moja kwa moja katika simu yako. Robert, tuko pamoja. Herman, na kuona asante sana. Naomi, Eunice, tuko pamoja, nasema asante sana. *406# ndio nambari unayotumia ili kuweza kupata senti moja kwa moja katika simu yako. Producer anakuja kutafuta na tupigie mshindi kwa di sawa, lakini kwa sasa sende mbali. Hii song nao, by the way, inakuwaga song moja inakugusa tu. Stage ni moja, ngojeni nitakuonyesha stage, nitakukumbusha. Twende.

0: Yes. Wachezi ya radio jambo, karibu sana kwenye kipindi na Fred, tuko pamoja. Nasema asante sana iwapo ndio unaacha radio. Awamu ni ya tatu, mimi naitwa Masawe. Oh yes, right now unakumbushwa it's back to school. Oh yes, kwisani ya pwani. Yes. Mhm. Na what are we saying? Tunasema ni score ya 5 out of 5. Vipi bidhaa tofauti? Kuna nini? Kuna sawa, kuna ushindi, kuna AfriSense, kuna Detrex na kuna Onja. Zote hizi unazipata kwa unbeatable deals. Pwani back to school. Unafanya nini? Una score 5 out of 5. Oh yes. Usikwame, usiogope. Sawa, ushindi, AfriSense, Detrex na Onja. Oh yes, kabisa. Pia kipindiki upatiwe fursa kubwa zaidi ya kujua kwamba unaweza kujipatia hela on the side. Side hustle yako ndio gani? My friend, hapa nje watu wanatafuta pesa. Wanasema use money to get money. Oh, absolutely true. Unafanyaje? Unabonyeza *406#. Oh yes, kupitia line yako ya Safaricom. Alafu kuna sanduku 6 unazopatiwa. Unapata fursa kuweza kuchagua ni kati ya box namba gani, either 1, 2, 3, 4, 5 ama 6. Alafu unachagua ni box gani ambayo unaona inaweza kukupatia ushindi, na moja kwa moja ukapata fursa kubwa zaidi ya kuweza kujipatia nafasi ya kuweza kujishindia senti. Oh yes, na kila sanduku kumbuka unatozwa shilingi 20. Okay. Now, ukibonyeza *406#, bado upati ujumbe kwa simu yako. Unachohitaji kufanya ni kubonyeza *100*5*2*5*1#. *100*5*2*5*1#. Alafu rudi tena, bonyeza *406#. Katika simu yako unaweza kujipatia fursa ya kuweza kujipatia senti moja kwa moja. Okay. Producer anapotafuta mshindi, ukumbushe tu pia kwamba unahitaji kuwa na fresh breath. Kwa hisani ya fresh gum inakuletea thamani ya ziada kupitia vipande vyake, muundo laini unaofresha kutafuna na si ngumu skini kama unatafuna muogo au kuapo na nduma. Imeundwa mahususi kwa ajili ya wanafunzi, wataalam na every gum lover. Ama gum lover, matoeza gum lover is always chewing. Yes, no, but are you not chewing? Yakwapo na fresh gum. Oh yes, inatoa uzoefu wa kisasa zaidi wa kuvutia na wa kufurahisha. Na of course tuko kwa maeneo tofauti. Leo ikiwa ni tarehe 31, leo tunapumzika. Okay, lakini hapo kesho tutakuwa wapi? Tutakuwa Tomboya, River Road, Kirinyaga, Ngara, Juja, Pangani, Isili, alafu kesho kutwa, yes, tutakuwa Umoja 3, Saika, Choka, Njiru, Ruai, Githunguri, Utawala, alafu Mtondo, tutakuwa Bulbul, Ngong, Matasia, Rimpa, Kware, Rongai, Mtondogo, tutakuwa Githurai, 45, Progressive, Kiriri, Bypass, Prison, Suruiru. Baada ya Mtondogo wani? Wai. Eh? Matu amesema kunanga. After Mtondogo hakunanga, siku iende. Sawa, tarehe 5 tutakuwa Syokimau, Mlolongo wa Thiriva Junction, Chumvi. Right now tuangalie nani yuko hewani kipindi hiki, tuweze kumsikia amepata hela ngapi baada ya kubonyeza box *406#. Hello.
1: Hello.
0: Vipi?
1: Poa sana.
0: Unaitwa nani?
1: Kwa Belista Cherop.
0: Belista Cherop. Ukiwa sehemu gani?
1: West Pokot.
0: West Pokot.
1: Yes.
0: Umebonyeza nini ukapata nini?
1: Nimebonyeza *406#. Box 2.
0: Ukapata nini?
1: Ukapata 20K.
0: Unasikiaje?
1: Nasikia vizuri.
0: Mbona sauti yako ikai kama mtu amefurahi?
1: Nimechangamka eh.
0: Si ndio?
1: Eh.
0: Sawa, unafanya kazi gani mamangu?
1: Nauza nguo.
0: Okay.
1: Mm-hmm.
0: Tuko pamoja, nasema asante sana kwa kutegea Radio Jambo eh.
1: Asante.
0: Okay.

0: Radio Jambo, ongea usikike.
1: To copy this tune, dial 11 at 1 shilling daily.
2: Hello. Masawe Japani Radio Jambo. Nilipata SMS yako. Pasa sauti yako kidogo. Ulikuwa unasema tukupigie wakati wa deadbeat.
3: Kuna huyu jamaa tulikuwa naye katika uhusiano ambaye nimekutumia namba yake hapo.
2: Ehe.
3: Sasa kipindi nampigia simu achukui simu yangu. Sijui shida iko wapi. Sasa nilikuwa nataka kudeusa msimamo wake.
2: Ulikuwa mmeoana ama ilikuwa ni uhusiano tu wa juu juu?
3: Ilikuwa tu ni uhusiano tu.
2: Miaka mingapi pamoja?
3: Kwanza 20

0: intended murder, amefanya robbery, amepatua, ametoka na bond ya 20,000. Na hiyo kesi yake itakuwa tarehe 26 Oktoba huko Marymount, na mimi nitahudhuria. Nione tu sura ya huyo magistrate, nimpende tu, nimuone tu. Yule mtu ana mtu amechukua kisu anataka kudunga mtu akufe. Mtu amechukua kisu amemnyang'anya mtu msichana, amemnyang'anya simu. Mtu ameenda ameshikwa na polisi, wamefanya vilivyo. Ile tunasema ati polisi imehongana, hakuna kuhongana hapo, amepelekwa mpaka kotini. Na ametoka na dhamana ya 20,000. Mambo haya ni magumu sana. Ni magumu sana. Lakini la mwisho nikwambie. Na watu askizaji wote, nawapenda sana watu wote wa Radio Jambo.
1: Asante.
0: Muwe chonjo, kwa sababu wale watu ambao wanakufa kila mwaka kwa sababu ya pombe direct ni kama mara tatu ya wale waliokufa kwa sababu ya COVID.
1: Oh, really? Statistically speaking.
0: Moto. Yes.
1: Okay.
0: Upande wa Mount Kenya hii mnaitanga mlima. Wale watu last year ambao walijitia kitanzi. Suicide.
1: Yeah.
0: Walikuwa 680.
1: So are we saying we have deeper issues other than alcohol? Yani kwamba ndio nijitie kitanzi, pengine niko na mental issue ambayo imechangia, hata kama ni pombe kisingizio, ni kwamba maybe niko na a mental issue that needed to be sorted na a psychiatrist.
0: Unajua vile ilivyo.
1: Yeah.
0: Wakati huu Radio Jambo studio zenu hizo tamutamu zile, yaweza kuwa kuna kiu ya maji. Lakini ukienda pale ladies, ufikilie kupakua yale maji ya beseni ile ya choo ukunywe, kwa sababu uko na kiu, kichwa itakuwa sio timamu. Unaelewa? Na wewe itakuwa ni kitu gani hiki ambacho kilikupeleka mpaka ukapata na ukaingia ile hali? Saa hizi ukiona mtu yeyote ukisema umesikia unaumwa na kichwa, mtu anakimbilia panado ama whatever.
1: Bwana Mutudho, nikurudishe nyuma. So what are we saying here? Is it a mental issue ama it's an alcoholic issue? Because
0: mimi ni
1: kunywe maji ya choo.
0: Niambia kimupo kidogo, unajua nilisoma masaa wa Japan.
1: Najua Mr. Mutudho, tunakuheshimu.
0: Okay, niongea kizungu kidogo.
1: Yes.
0: Hii ni psychosis ni hali ya kuwa kama wazimu.
1: Yeah.
0: Induced by alcohol abuse. Yani ile pombe ndio imekufanya upoteze ufahamu wako hivi kwamba unafanya yale maovu ya wazimu. Wewe pia mihadarati. Na siku hizi haya hizi pombe zote zinawekwa hizo mihadarati kiasi fulani. Zamani walikuwa wanaweka makemikali ya mashamba kama vile Roundup ili mtu apate kiu haraka. Siku hizi wanatumia mihadarati. Lakini mjue.
1: Yes.
0: Na nikutie moyo kwamba watu wa media ndio wanapigana na pombe. Watu wa serikali wanaenda seminar, wanaenda ile wanaita motor agency, wanaenda kumwaga pombe. Lakini actual hakuna, kwa sababu ukiangalia kwa mfano NACADA, bajeti ya NACADA haitoshi kuweka hiyo magari yao mafuta na kulipa mishahara haitoshi. Ni unaona, huwezi kuona wana matangazo ama huko kwenda kuna matangazo ya NACADA, umesikia? Hakuna.
1: Tungeomba
0: kwa sababu hawana bajeti. Hawana bajeti. Na wananisikia, Radio Jambo nasikika karibu Kenya mzima na kila pahala. Waseme mbona hawaweki matangazo wakati kama huu kutoa ilani kwamba watu sasa wahepe mapombe hizi, kwa sababu ni wakati wa mvua na ile zile pombe mbaya mbaya zitaanza kuingia na watu watakufa. Unakumbuka mwaka kuna wakati watu walikufa 113 maima hiyo 10 kumi. Kuna

0: Mati Marumu ya bunge iliundwa wakati huo. Mm-hmm. Kiongozi wa mtu anaitwa Mwiruri. Mm-hmm. Alikuwa mheshimiwa kutoka Gatundu North.
1: Mm-hmm.
0: Na wakataja yule mtu ambaye alikuwa anahusika.
1: Mm-hmm.
0: La ajabu ni kwamba mpaka sasa wa leo hii tarehe 31 Agosti hakuna huyo mtu hajakuwa arrested na watu walikufa 113.
1: Mm-hmm.
0: Unakumbuka wale wengine wakakuwa vipofu na kadhalika?
1: Wengine wakakuwa vipofu, ndio nakumbuka.
0: Na nasikia hata wengine wa hawa wako bunge sasa.
1: Mm-hmm.
0: Tunaona.
1: Yeah.
0: Sasa nyinyi nawapongeza watu wa media kwa sababu nyinyi ndio mnaongoza hii vita. Na mimi nawaunga mkono 100%. Na nitawaambia ukweli.
1: Bwana,
0: hakuna pombe safi.
1: Mm.
0: Hakuna pombe safi Kenya.
1: Bwana John Mututho. Pengine kwa msikilizaji ambaye anasikiliza kipindi kipindi hiki, statistically tuko na namba za watu wangapi ambao wameweza kuathirika, wale wameaga, wale inasemekana you know your internal organs zina hivi fifia, maybe ungetupatia the exact number kwa watu ambao wameweza kuathirika na hizi pombe ambazo ni counterfeit.
0: Hebu nikwambie hivi kwamba serikali inaweka ufichoni zile ile idadi kamili ya wale watu waliokufa. Ukiangalia katika mtandao saa hizi, uangalie watu wanaitwa Kenya National Bureau of Statistics. Ile shirika ambalo linafanya hesabu za serikali, the data. Itakwambia uulize swali ama uende kwa mitandao kwa internet hata kwa Google, uende Google AI ama uende Google direct.
1: Ndio.
0: Uulize.
1: Mm.
0: Wa Kenya wale wanakufa, chanzo cha hiyo kifo ni nini?
1: Mm.
0: Utaambiwa wale wengi zaidi wanakufa kwa sababu ya pneumonia.
1: Okay.
0: Na wale waliokufa wakati meangalia mwisho 2024 hawana ide. Walikuwa watu 9,682.
1: So
0: hiyo inafuatwa na kansa 8,954 kadhalika. Hawaweki pombe katika ile orodha. Ukitaka idadi ya wale wanaokufa kwa sababu ya pombe, lazima upite njia mrefu uangalie WHO, World Health Organization.
1: Okay.
0: Swali ni hili, mbona serikali inaogopa kutaja watu wamekufa 14,000, 15,000 kama vile wadadisi wa WHO wanasema kila mwaka? Mbona? Na sasa ukiongeza wale watu ambao wanakufa kwa sababu ya throat cancer, wale wanakufa kwa sababu ya throat cancer, wale wanakufa kwa sababu ya ile inaitwa liver cirrhosis ama ile maini inaoza. Ukiongeza wote hawa watu wanaingia 121,600 kwa mwaka, tukiangalia mwaka wa 2024. Lakini nikiangalia sana mwaka huu wa 2025 kwa sababu idadi haijatoka,
1: 26
0: haitapungua 25,000.
1: Mm-hmm.
0: Na utakumbuka wale watu walikufa na COVID walikuwa chini ya 4,000. Wale walikufa, wale watu wanakufa ajali za barabara ni kama 4,000 na lakini ukiangalia bajeti ya NTSA ulinganishe na ya NACADA, ufanye ile kitu wanaita extrapolation katika hesabu, utaona NACADA wanatakiwa kupatiwa kama bilioni la 35 ili wawe atifaa na NTSA. Lakini wale wako NACADA, mimi si walaumu, lakini hawezi kuongea hivi. Mimi naongea kwa sababu hataki kufutwa na kazi kwili kupata ni hapa, wananyamaza tu.
1: Okay.
0: Wanaumia tukiumia.
1: So at your capacity, now that you've been a former chairman wa NACADA and currently running an active rehabilitation center in Nakuru Center, rather county.
0: Yeah. Inaitwa JOMEC, John Mututho Empowerment Center.
1: Okay. Yeah. Ni kitu gani umefanya to challenge the government kusema hapana, this cannot happen? Because I know you're a I don't know whether I'll pronounce it better rather well, teetotaler, that you don't drink at all, because nisha kuhoji mara nyingi
0: at all kabisa, hata sukari sikimi kwa sikimi sukari kwa chai
1: najua kwamba utumi kabisa. So in your capacity, ni vipi umeweza kuchallenge serikali, kwa sababu sauti yako ni nzito, unatambulika, una uwezo mkubwa. Ni kitu gani umefanya kuhakikisha kwamba this shall not happen?
0: Jana nilitaja katika studio fulani hatua nitakayochukua, kwa mfano Nairobi.
1: Mm-hmm.
0: Wakati nilihesabu mara ya mwisho, walikuwa na wale watu wamepatiwa maleseni, walikuwa watu 12,000.
1: Okay.
0: Na zaidi.
1: Mm.
0: Ukilinganisha na Moscow, najua Moscow Russia.
1: Mm-hmm. Yeah, of course.
0: Zile establishments zile ziko huko.
1: Mm.
0: Ba, wale wenye vodka huko.
1: Mm.
0: Ni 4,500.
1: Mm-hmm.
0: Nairobi ukilinganisha na Moscow, Nairobi ni 1/5, yani 20%
1: yeah,
0: ya Moscow in size.
1: Mm-hmm.
0: Na unasikia baa zao kule, na ni walevi sana hawa jamaa, ni 4,500. Wetu hapa ni zaidi ya 12,500. Kwa hivyo nataka kukutana na mkutano na timu ya Sakaja next week.
1: Yeah.
0: Na nitangaza jana.
1: Mm-hmm.
0: Niwaambie mwanzo tufuate sheria, na sheria inasema hivi.
1: Yeah.
0: Ile quality control inafanywa na kada.
1: Mm-hmm.
0: Quality assurance, kabla mtu hajapata leseni ya klabu, leseni ya bar, leseni ya waiter spirit, sharti apate permit kutoka kwa nakada, kwa sababu sheria inasema hivyo.
1: Mm-hmm.
0: Kisha na maana hawa watu wa county government ama ile mnaitanga kajo wakubali kumpatia leseni kama ametimiza yale maagizo yote ambayo yako katika sheria na yale yako katika public health.
1: Uh-huh.
0: Wampatie leseni.
1: Uh-huh.
0: Kama mtu amehukumiwa na anajulikana yeye ni mtu wa kuua, ni mtu ambaye analeta hizo pombe za magendo.
1: Yeah.
0: Ni mtu ambaye ni hatari sana kwa maisha ya binadamu, ni mtu ambaye mwenendo yake ni mbaya kabisa, hata polisi hamtaki, hata patiwa leseni.
1: Uh-huh.
0: Kama watu wa DCI wako na listi ya watu wao, wateja wao, na kada watawauliza, na huyu jamaa vipi sasa, ataambiwa yule hapana, msiguze yule, tunamtafuta kwa sababu ya ulaguzi. Haitakuwa, na hii problem itakuwa sorted out. Kwa hivyo inaanza na Nairobi, na tukifanya Nairobi basi Kenya tumefanya.
1: Uh-huh.
0: Kuna jambo lingine lizito zaidi mimi nitatangaza baadaye, lakini tuanze na soft option. Sika nyamaza hivi, kwa sababu mimi ni Mkristo, na katika kitabu cha Esther umeshasikia.
1: Mm-hmm.
0: Kuna wakati ilifika ikasemekana kwamba ukinyamaza kwa wakati kama huu,
1: yeah,
0: hata vizazi vyako vitakuwa ni zitaumia. In a time like this, unaelewa?
1: Nakushika.
0: If we keep quiet in a time like this. Tena katika Biblia wanaongea mambo ya taranda ama talanta, yeah?
1: Mhm.
0: Na hiyo ni kusema nini? Mtu kama Mheshimiwa Mutudho amesaidiwa na serikali ya Kenya tangu utoto wake, ilikuwa anapata alama ya A plus throughout. Kwa hivyo mimi nilipata ma scholarship. Nimesoma miaka zaidi ya 21.
1: Uh-huh.
0: University 4 dunia mzima.
1: Uh-huh.
0: Nimezunguka.
1: Uh-huh.
0: Kwa gharama ya walipa kodi. Naona lazima na mimi nitimize wajibu wangu, niwaelimishe kama vile watu wasikizaji wa Radio Jambo wale wanasikiza wakati huu Kenya mzima.
1: Uh-huh.
0: Wajue mimi si illiterate, mimi si ile Kikuyu wanaita nyenje. Hapana.
1: Uh-huh.
0: Naongea authoritatively.
1: Uh-huh.
0: Nikisema wale watu wamekufa ni zaidi ya 15,000, niko na proof.
1: Uh-huh.
0: Nikisema wale wamekufa kwa sababu ya injuries walikuwa watu 4,574, niko na proof. Naongea ukweli, na si kwa sababu ya siasa. This is technical. Niseme hii problem ni vile tu watu wa serikali wataki kufanya kazi yao. Watu wa county government of Nairobi, watu wa county government of Nakuru, wote hawa magavana, wapeane maleseni vile imesemekana, lakini pesa za leseni wafuate sheria za Mutudho, Alcoholic Drinks Control Act, Clause 5, kipengele cha 5.
1: Mm-hmm.
0: E, inasema hivi, ile pesa yote wataokota pale itumike kwa matibabu ya wananchi, na itumike kwa enforcement. Hii ya kwenda kujenga barabara, na hiyo ilipitishwa na rais mpendwa marehemu Kibaki. Kwa hivyo hii si ya kujenga barabara, si ya kwenda kule kwenda tour around the world, hapana. Na waonyeshe wametibu watu wangapi.
1: Yeah.
0: Mimi mwenyewe naweza simama sasa, kama Hilton Hotel ilikuwa haikufungwa, ningesimama juu na nitangaze niseme nimehudumia watu 5,000. Rafiki yangu Sakaja anaweza kusimama leo aseme ni watu wangapi ametibu na mabilioni ya pesa zile ameshika. This cannot be allowed. Haitawezekana tena. You cannot keep quiet forever. Lazima tuongee, na ningetaka unipatie nafasi kila siku, kila wiki, kila mwezi, niwaeleze na hatua tunazochukua, kwa sababu katika katiba yetu article 2 ama article 1, whichever way you want to look at, wananchi ndio wako na nguvu, na kama wale waliotunukiwa akapewa mamlaka wafanye kazi fulani wamenyamaza, kama tumbo zao zimejaa hizo mapombe, basi wananchi nao wenyewe wana jukumu la kujitetea. Na mimi naongoza hawa wananchi kujitetea, kwa sababu niko na maarifa, na kama kuna mtu anakerwa na haya nilaongea, atuite studio. Studio yako ni smart sana, hata utampatia maji, hata ukitaka umwekee sofa pale utamwekea sofa, umwangaliane macho kwa macho, aseme kama si kweli hivi kwamba ile pombe ambayo inakunywa Nairobi, Kenya ni pombe haramu, hata kama iko kwa chupa. Aseme hivi kwamba wale watu ambao wamekufa ni wengi sana kuliko wale wameuawa na pneumonia. Aseme kwamba hiyo ni kweli ama si kweli, na alafu aseme katika bajeti ya serikali wametumia kiasi gani kusuluhisha haya maneno. Unanielewa?
1: Nakupata. Nakupata bwana Mututho.
0: Kwa hivyo wewe tu, ningekuomba tu na niombe wasikizaji, kama wanahabari yoyote wangetaka mimi nijue, mimi nitatangaza hapa namba yangu, na nisitaki mtu aniite kwa play wedding. Hapana, hii ni mambo serious. Kama huna shughuli wewe usiongee, wewe tuma tu kwa angalia mimi kwa web, kwa page yangu mututho.com, at mututho.com, uandike yote ambao unafikiria. Lakini yale yaliyo wazi ni kwamba wale wako katika serikali wakati huu na wale wanaotenda kazi ya serikali wakati huu ndio chanzo cha kifo na maafa yale inapata wale watu wa Kenya kwa sababu ya pombe. Na hii sasa itamaliza watu. Kwa sababu ukiwa kwa barabara unakutana na magari inaendeshwa na watu wameumia. Juzi nimetembea kutoka Remuru.
1: Ndio.
0: Kuna pahali hapo wanaita la flyover. Watoto wakaingia hapo wa miaka 16, miaka 18.
1: I saw the story.
0: Wako na gari hapo. Na yale maajabu walikuwa nafanya na hizo pombe haramu. Tashangaa. Yaani hivi kwamba masomo Japan ni kwamba yale maovu tunafanya hapa Kenya, hata ibilisi mwenyewe hawezi kuapprove. Ni mbaya. Mbaya kabisa. Ni mbaya. Nikapita ile njia ya Rimuru, nikapita kuelekea Kiambu. Kuna pahali iko coffee plantation, pale mpaka unakuta coffee pale, ile coffee sasini pale chini, na yale niliona jiani pale na vile watu wanatumia mambo yao vibaya. Nishangaa sana. Hatuwezi kusema ati Kiambu commandant hana askari wa kutosha. Hatuwezi kusema Nairobi commandant hana askari wa kutosha. Kama anatia gazi ya kung'ang'ana na wale watu wanafanya mikutano ya siasa, basi asikite siasa ya Mtuzo, pia apambane na hawa watu ambao wanasema wanafanya hii biashara haramu ya kuua. Haiwezekani. Hatuwezi kukubali hayo. Hii ndio ukweli wa mambo, Radio Jambo.
1: Okay, so sasa tunamalizaje? Na hata kuna msikilizaji mmoja anaitwa Fatma Jacobs anasema inakuwaje kwamba let me read the message for you ili uweze kumjibu, maanake watu wanakusikiliza kipindi hiki. Anauliza, why is the government protecting killers?
0: Hebu niseme tu wazi. Wakati kulikuwa na yule former, na mimi I'm not supporting him. I'm not supporting anybody politically hapa. Mimi nasema yale yaliyomo. Tulikuwa naona habari kila wakati mambo wanafanya ya pombe na kadhalika na mihadarati. Yule aliyeketi pale Mheshimiwa makamu wa rais. Mbona hajaongea hata neno limoja tu? Aseme pombe ni mbaya ama ni nzuri? Neno moja tu. Only one word. Mbona hii wakati wote nako na ofisi yake kubwa pale na kila wakati yako kwa microphone aseme tu pombe ni mbaya ama ni nzuri? What does Watson tell you? Yeye hataki kuongea haya maneno, na yeye ni number two. Kama rais mwenyewe ameshaongea, kama rais mwenyewe ameshaongea haya maneno, mbona mbona asiongee? Sasa ukiangalia wale mawaziri, tunaona kila wakati mambo ya guns, mara nini, mara hii, na mambo ya pombe ni rahisi sana. Si ile agency wanasema ile ni simple. Kuna kitu inaitwa KEBS, Kenya Bill of Standards. Kenya Bill of Standards, kwa mfano kama nyinyi ni wachawi na mngetaka kuwa mna manufacture uchawi, mnakutana nyinyi wote alafu mnasema uchawi wenu utakuwa ABCD. Hiyo ndio inaitwa standard.
1: Na let me ask you Bwana Mutudho,
0: niko
1: wanatoa wapi? Unajua ukienda kununua unga, ukinunua maziwa, kila kitu iko na hiyo stamp ya KEBS. So hizi stamps wanatoa wapi kama hakuna loophole mahali?
0: Loophole iko 24th floor KRA tower. Hiyo ndio loophole. Kwa sababu mimi mwenyewe mtakumbuka kule Subukia, kuna wakati nilinasa hizo stamps milioni moja 250,000.
1: Oh dear.
0: Nilinasa hizo wakati nilikuwa chairman na kada, na mpaka wa leo sikusikia mtu amepelekwa kotini, sikusikia mtu amepigwa faini. Ilikuwaje mtu wako na hizo stamps milioni moja 250,000? Hizo mimi nilinasa mwenyewe, na yule aliyeshuhudia mwingine ni kina Mheshimiwa Kimani Ngunjiri. Unaona, kama ile wakati ilikuwa University of Nairobi, kuna kiongozi mmoja alikuwa huko, alikuwa amekaa miaka yote huko. Mimi niliingia huko hiyo raid, na polisi wakatoa ripotia wakasema wamepata bangi kilo 250. Mpaka wa leo sijasikia mtu amepelekwa kotini. Polisi walitoa ripoti kwamba wamepata watu wako na knives kule ambao ziko na damu blood stained hapo University of Nairobi, hole 13, hole 9. Mpaka wa leo sijaona mtu amepelekwa kotini. Nimetaja tena nikasema pale Mai Mahiu watu walikufa 113, si buzi, si kondoo, si kuku, watu binadamu. Wakanunua pombe inaitwa kumi kumi, wakakufa watu watu 113. Bunge likasimama na likati maalum, ninth parliament, si tenth, sikuwa bunge wakati huo, yangu niliingia tenth. Na yule Kariuki Muiruri, yule wa Katundu North, wakasema lazima yule mtu, kwa sababu ametajwa kwa jina, mwenye kumanufacture hiyo apelekwe na achukue criminal liability, kisha achukue civil liability. Sasa nasikia amekuwa senator yule mwenyewe, badala ya kupelekwa jail amekuwa senator, ako bunge. Takuwaje? Nisizi kuongea.
1: Kama
0: wasikii sauti sauti ya wananchi hao wa Italiano wanasema vizuri sana in Italian, vox populi vox dei, sauti ya wananchi ni sauti ya Mungu. Tutaongea, tutaongea na nguvu, na tutawafurusha kutoka hizo cheo zao wale kule wanajidai wako bunge ama wako wapi. Serikali ni ya wananchi, wafanya kazi yao ama wahame, warudi mashambani wakafanya vile, ama mitaani wakafanya kule. Na tena ukumbuke hii does not discriminate. Hata wale watu, naona watu wengine, nimeshajua marafiki zangu wengine wananionyesha, wanasema hii pombe ni ile special, nimenunua 26,000 per bottle, 30,000, 50,000, hata ya 1.2 million iko. Hawajui hii kitu imeundiwa pale Kariobangi right industry.
1: We?
0: Na inakaa better than original. Mimi najua rafiki yangu, watu waliingia majemedari wa jeshi hapa Kenya, and it's a fact. Waliingia na walikuwa nabeba pombe zao vile vile kama kawaida, kama vile walikuwa nafanya zamani ya Afko.
1: Mm.
0: Alafu wale wenyeji ikakuwa kuna upungufu wa pombe fulani. Kuna upungufu.
1: Ndiyo.
0: Kwa hivyo wakasema iletwe, wakawagiza kwa toho zao. Wale wageni wakaonja, wakasema hapana, hii si ya ukweli. Hii si ya ukweli. Walikataa. Hata testi yenyewe inakataana. Na kuambia sasa hawa ni majemedari, walikuwa wamekuja seminar ama mkutano hapa. Najua mtu mmoja mwenye ile one of the brands, siwezi kutaja ni gani, alikuja Kenya. Yeye mwenyewe yule kabisa mwenyewe bilionea yule mwenye hiyo factory Europe. Alikuja Nairobi kwa hoteli fulani.
1: Yeah.
0: Naturally si ametoa hiyo kinywaji vileo ya hapa kwa sababu zile zake ndio huwezi kuleta ingine. Ya kwanza ikaletwa akasema ni fake. Ya pili wakazunguka Nairobi mzima wakatafuta, yote ikakuwa ni fake. This is a fact. Yeye alitoka tu akaingia ndege zake akaenda. Aona Kenya, labda tu Mungu awasaidie. Rais wa Rwanda anatufundisha mambo ya vileo na kina Mutuza wako hapa, na mimi nimekuwa nikitaja, mbona serikali sichukue hatua? Watu hawakatai kutumia vileo, lakini wapatiwe kile kitu ambacho ni safi. Kama ni muratina, iwe iko na zile viungo vyote zile, na zile vitu zote tano tamu ambazo zinakuwa katika muratina, si muratina fake. Kama ni buzaa, iwe hivyo hivyo. Katika historia, na mimi nimesoma historia ya Kenya sana, kutoka mwaka wa 1892 mpaka wakati nimeandika Mutuzo Law, hakuna pahala wazungu walisema Waafrika wamekufa kwa wingi kwa sababu ya pombe. Hakuna pahala kama hapo. Na mimi nimekutana na wazee wakongwe wako na miaka zaidi ya 100.
1: Ndiyo.
0: Na wamekuwa wamekutumia hizo muratina, wametumia hizo buzao, hiyo karuvu na kadhalika. Vile nilisema katika sheria za Mutuzo, ni zile vileo kama hizo zetu za Kiafrika hizo zitengenezwa under hygienic condition, kwa sababu siku hizi kuna maradhi mengi sana na mambo mengine mengi. Itengenezwa under hygienic condition, kama kwa mfano watumie stainless steel badala ya aluminium na wasitumie plastic, tunaona. Sasa watoe ile, kama ni chang'aa hiyo inatolewa, iwe ni pure chang'aa. Kwa unajua, pengine hujui niwaambie, lakini wale watu wako Western, watu wa Ingo huko wanajua, na wale watu wa Nyanza huko wote wanajua, watu wa Kisii wanajua, wale wanajua kutengeneza charm ama chang'aa wanajua. Ile chupa ya kwanza unamwaga chini, ile wanasema ni ya mashetani.
1: Sasa
0: scientifically,
1: kipindi hiki what is safe, afadhali hiyo chang'aa ama afadhali hizi bottled drinks?
0: Afadhali chang'aa ambayo imetoka kule kwa wale wa kwa wale wakuu. Ukiwa na hakika
1: uzaa
0: imetengenezwa na mahindi safi,
1: umeona?
0: Mahindi safi, si ile mahindi ambayo wezi kula ugari. Na mtama ni wa hali ya juu, na sukari ni sukari safi, na ile kangara ni clean, haina panya, haina vitu, haijawekwa nguo za kina mama kule ndani na kadhalika, haijawekwa. Hii ni kitu clean. Hiyo ni jini, hiyo kikang'aa ni jini. Ikisha kuwa purified hivyo ni vipeta kuliko hii takataka hii, kwa sababu hizi takataka unaweka ni kemikali ya kuja kubomoa maini, kubomoa figo. Mimi niko na hasira sana naona hawa watu, na nilikuwa nakielezea kwamba hakuna wakati wa Afrika walikuwa nakufa kwa wingi kama vile niliona Bombay. Siku hizi naitwa Mumbai, nilienda huko nikuwa mkubwa na kada, niliona kwa mtandao, nikaona watu wamekufa kule Bombay, watu 850
1: kisa.
0: Nikasema India
1: kisa
0: hata mimi
1: chanzo cha kifo ni
0: pombe. Ilikuwa nikaenda kule kuangalia, najua mimi don't rely on rumors. Kufika kule nikakuta wakuu wa huko, hii inaitwa Punjab. Wakaniambia they died 850 only, 850 only, small number, India is big, 850 only died. Melewa mimi mwenyewe Mheshimiwa John Mutuzo Mhindi ananiambia they died 850 only. Na sasa naona wajinga wengine hapo wanaleta hiyo fake kutoka India, wanasema it is genuine kwa sababu imetoka India. It can't be. Lazima kuwe na standard zetu za Kenya hapa. Watu wanukunywe pombe, watumie fedha zao kwa pombe, na ile pombe iwe ni harisi na walipe ushuru. That's it. Simple, clear. Lakini haiwezi kuwa tumekubali a very big open window, watu warete sumu, wale watu wanafanya kazi katika factory, wale wanafanya kazi katika mijengo, wale wanafanya sports, hawana nguvu, hata kwa kitanda hawana nguvu. It can't be. Lazima tuamuke na tuseme no, enough is enough. We can't allow it. Watu wamesema nimenyamaza sana, si kunyamaza. I was hoping mtu kama rafiki yangu huyu deputy president angeamuka aseme jambo. I was hoping waha mawaziri wangeamuka na waseme jambo to save the public. Hii ni emergency.
1: I know. We cannot be killing, yani we cannot be having a report za kila siku ati watu wawili wamekufa, sijui internal organs za watu zina shut na serikali inanyamaza.
0: The majority are walking dead.
1: Yeah.
0: Wengine hapa kama pale ukisikia kishindo pale kwa hapo kwenu hapo karibu studio hapo, ati watu wakimbie. Very few people can make 100 meters kabla waja corrupt. Hawa watu wa pombe hawa. Mtu kama hawezi kuwa mzee na atoe mbegu, sasa ni kiasi gani yeye ataweza sasa? Na bado tutawaangalia. It's very serious. Afadhali kuvamiwa na adui kutoka Ethiopia, kutoka Rwanda, kutoka Uganda, kuliko kuvamiwa na sisi wenyewe. Na unasikia mwenye kuleta hizi pombe, mtu mmoja ameleta 8%. Kwa hivyo kila siku anaoda mabilioni ya pesa. Kila siku wakati watu wanakufa. Mimi nimekuambia upande wa Mount Kenya, hii tunasikia hii mlima saa yote.
1: Yeah.
0: Hii mlima wenye watetea mlima. Waseme ukweli, mbona watu wamecommit suicide watu 680? Hiyo mlima iko na nyuki ama ni kitu gani nasumbua hawa watu? Mbona katika Nyeri peke yake kwa Gavana Kahiga watu 127 wamekufa last year kwa sababu ya kitanzi? Na mimi nitakwambia, babangu mzazi alikuwa ananielezea pale Molo. Is a sub county.
1: Yeah.
0: Kutoka mwaka wa 1952 mpaka 1959.
1: Mm-hmm.
0: Mwaka wa 1952 mpaka 59 wakati wa Mau Mau.
1: Mm.
0: Wale watu walikufa ni 7. 7 only. Na hiyo ilikuwa wakati mgumu sana.
1: Yeah.
0: Kati hawa 7, mtu mmoja tu anaitwa Mwaura ndio alicommit suicide. Na kuna ka forest pale wanaita Ndenderu kanaitwa forest ya Mwaura. It was news the whole district now.
1: Mm-hmm.
0: Mtu mmoja amejitia kitanzi.
1: Yeah.
0: Leo imekuwa ni jambo la kawaida. Umeona huyu marehemu Dungu ambaye mlimuona kwa media. Watu wakisherehekea, mtu anajinyonga tu na hiyo kitu anaita vodka. Hapo. Anapiga makofi, that minutes mtu ni gone.
1: Yeah.
0: Na afadhali huyo gone kuliko wale wengi wanatembea saa hii na system zimejam. You don't know, hajui tuko 2026 ama tuko 27. Yeah, hawezi kupata wazazi. Wale wanaomsaidia ni majirani ama watu wengine wahuni tu huko. Haiwezekani. Lazima sisi tuamuke sisi wenyewe, wale viongozi waliomo wajue. Kama sasa mheshimiwa wa Molo, yeye ni mkubwa wa ile alikuwa anaita nini ile kitu itusumbua ile 2024, unakumbuka ile finance bill?
1: Yeah.
0: Eddie Mdos, huyu mtu ameaga alikuwa driver wake, huyu anaitwa Ndungu, lakini alikuwa amewacha kazi. Mtu kama huyo ingefaa atoe taarifa na aseme kwa nini watu wanaendelea kukufa hata wa Japan. Kwa nini? Na watu watakufa mpaka lini? Kama tuko na adui, watu wa KDF waingie na mabuduki zao na makobola yao, lakini hii hawawezi kuingia kwa sababu hii ni sisi tunajinyonga. Kuna wale wachache ambao wanatumia mabilioni yao ya pesa.
1: Mm.
0: Wanafanya watu wa serikali wasione mbele au nyuma, wanafanya mpaka wale wakuu wananyamaza, wanawafanya watu kukaa tu. Ni mbaya sana masawa Japan, ni mbaya. Na mimi nitangojea hii mzimu wa siasa, nitasimama na nguvu sana panapo majaria. Na nyinyi mnipe support. Nyinyi wananchi wa Kenya pahali popote uliko, tupatie support. Wakati nilitolewa bunge, nilitolewa kwa sababu wenye factory, factory moja kubwa hapa Kenya, sitataja jina yao kwa sababu ya legal reasons, walileta 55 million, 55 million usiku wa kuamkia kura. Wengine factory Roko walileta 35 million, association ya watu wa pombe walileta 5 million, wakapatia polisi, walikuwa polisi watano wakiongezwa na inspector wa polisi na sergeant wawili na koplo wawili, alafu kulikuwa na mapasta, kulikuwa na watu machiefs na kadhalika. Wakatembea kila nyumba Naivasha wakisema Mtuzo ni mzuri sana, ame Mzee Kenyatta atamfanya minister for interior, kwa hivyo hakuna haja ya kuchagua yeye, chagueni huyu mwingine ataenda kusaidia yeye kura. Hiyo ni ukweli, watu wa Naivasha wananisikia. Hiyo ndio ilifanya mimi nikose kiti ya bunge kule Naivasha. Hii 2022 saa mbili kamili saduku la Senate ukiandilia pale kama Masenjeri na kule kwingine, the whole of Kerisoi na kadhalika, part of Naivasha, kila pahali saa mbili kamili sanduku lilikuwa limejaa kura. Ni transparent, tunaona tu. Unauliza zilipigwa saa ngapi, kama ni 6:30 sasa na zimejaa. What is all this? Mimi nikasema nyamaze tu, na sasa nitaamuka na nguvu. Na wale ambao walifanya lile jambo hawasemi sorry, hawatoi pole, wameketi tu pule kule tu kuenjoy, watu wakufe, watu waendelee kula vitu mbaya, na hawa ndio wameketi katika mamlaka. Haitawezekana. Nyinyi watu wa marafiki zangu wa milele, wa marafiki zangu wa redio, marafiki wangu wote Kenya mzima, muwe chonjo, tusaidiane. Na si mimi peke yangu, wale watu ambao wanasimama kidete, wale ambao wanataka kupigana na kusave lives, wale watu wako Western, tuache kusema mambo ile ingine tawe yote, tuseme umesema tawe. Wale watu ambao hawataunga mjadala wa kusave watu wetu, kama ni budhaa yenu iletwe na iwekwe katika ile stainless steel, mkunywe budhaa yenu kwa sababu hamtakufa. Kina Boni Kalwala wanajua. Kama ni wale watu ya wako Kiambu na kule kwingine kwa Muratina, waseme hizi Muratina fake zote ziondolewe, Muratina ilete original, tukunye pombe zetu, kwa sababu hizi mavodika na kadhalika ni fake, na wameshindwa kutatua hili jambo. Lakini yenyewe iko gharama. Umesikia yule jamaa ambaye alipanga hii yote, kuna rafiki yangu walikuwa pale, waliona pale Mount Kenya Safari Club, si Mount Kenya, pale Nyeri Sports Club, alipatiwa 60 million na watu wa breweries. Kwa hivyo yeye contractor yule alichora ile plan vile nitatoa kwa bunge, alipatiwa 60 million pale Nyeri, na alikuwa rafiki yangu, tulikuwa nakula ranch na yeye kila siku pale Intercontinental Hotel. Lakini hata Yesu alisurugua kwa sababu Judas, na Judas alikuwa ndiye mweka hazina.
1: Kikulacho miguuni mwako mheshimiwa.
0: Ha? Hiyo ndio iliyofanyika. Sasa nitaamka, mimi nitatoa memorandum yangu, nitatoa manifesto yangu, watu waamke, to save lives. Hakuna haja saa hii na serikali inaweka barabara nzuri sana kutoka Nairobi mpaka kutoka Tigoni mpaka Mau Summit, lakini kama inajaa walevi itapitwa na kina nani? Kama wazazi hawawezi kupeleka watoto wa shule kwa sababu wazee wamekula pesa yote kwa pombe, na wenyewe wanakufa, wanaenda hospitali tena wanatumia zile fedha zaidi, kitakuwaje? Kitakuwaje masaa ya Japan?
1: Kweli.
0: Angalia, kumbuka yule ilikuwa Gorbachev. Nakumbuka Gorbachev, yule wa Russia, yule Tsar. Ilivunjwa kwa sababu ya vodka. Yule mzee alikunywa mpaka hawezi kujitambua. Ya? Yule Gorbachev. Nakumbuka wakati wa Ronald Reagan. Mtu hana network. Kila wakati ni vodka. Mimi nimeenda Ukraine mwaka wa 2009-2010. Naona wasichana wa miaka 18-20. Kwa hiyo mzinga, mnaita mzinga, wanakunywa wawili tu wanamaliza, na wanacheck ile kama iko sawasawa. Kwanza wanaweka kidogo kwa glass, alafu wanawakisha kiberiti, ikitoa blue frame wanasema hiyo iko sawasawa. Nao hawezi fikisha miaka 32 kwisha mambo yao, na that is the golden rule. Na la mwisho niwaambie, yule mtu yote ambaye anafanya biashara haramu ya mihadarati ya pombe hizi ajue kwamba wale katika ulimwengu huu hakuna mtu ambao amekuwa tajiri hivi kwamba watoto wake na watoto wa watoto wake wamebaki na hizo fedha. Lazima wataangamizwa na ulimwengu, lakini kabla hawajaangamizwa na sisi wasituangamize, tuwe na starehe zetu. Mwenye kutaka kukula buzaa, mnataka kula mratina, mwenye kutaka kula hizi zingine zote hizi za machupa afanye, lakini haiwezi kuwa watu wameketi kule kwenye mamilioni wanatembea na mahelikopta, na nasikia siku hizi kuna mahelikopta kama 300, na hii wanasherehekea kifo cha watu. Na wajinga wengine kama wale walikuwa pale Turi Moro wanapiga makofi mtu akikufa, wanapiga makofi. Imagine ujinga gani huu! Hata wanyama wa mwituni wako na first aid, wanapiga makofi, wanasherehekea mtu anakufa, ni competition kwa baa fulani hapo, na mpaka saa hii ni open hiyo baa. Watu wa serikali wanaenda kufunga na kunyang'anya yule mtu license. Haiwezekani kuwa na hivi tena. Lazima sisi wenyewe tujimundu, tuamuke, na mimi naomba support. Kwa sababu mtu mmoja hawezi. Mtu mmoja hawezi kufaulu kama nyinyi wananchi hamjajitokeza.
1: Hakika.
0: Muni support na mimi siogopi hawa watu. Yeah? Mimi siwaheshimu. Hawa watu ni wauaji. Na mtu ninapotembea mimi, rafiki yangu mkubwa huwa ni Yesu. Hawezi kunipata. Lakini watu wasikufe tena. Imagine if somebody, a man, cannot make a baby kwa sababu ya ile hali ya kuharibu pesa zake. Yani, you cannot make a child. Yawe, no any father. Then what are we saying as a nation? Haiwezekani. Leo nimefurahi sana kuongea na Radio Jambo.
1: Karibu sana, sisi tumefurahi kwa muda wako. And I can hear how you're passionate. Ukizungumzia swala la, you know, people being sober. Nasema ni counterfeit, hata si illicit. Counterfeit alcohol. Vile serikali pia inafaa ku, you know, like crack the whip na kusema kwamba, you know, no, we cannot be losing our citizens. Huu ni mtu anafaa kupiga kura na afanye uamuzi, achague gavana, MP, rais, umenelewa. So nasema asante sana kwa muda wako, and I think we need to invite you ukuje studio kabisa tuzungumze. How long
0: you've run your... Takuja pala unipatia time, ni kupatia data. Ni kuonyeshe analysis ya hizi pombe, chemical analysis.
1: Ningependa sana.
0: Ni kuonyeshe pale uone zile yenyewe. Nimeshafanya hizo analysis. Haiwezekani. Na kama kuna mtu nimemkosea kwa sababu ya kusema ukweli, I have no apology. Lakini kama kuna mtu by mistake amekelwa, atafute maji baridi akunywe ama maziwa, lakini si hizi pombe haramu.
1: Okay.
0: Nimeshukuru sana.
1: Asante.
0: Mungu awabariki.
1: Asante.
0: Na watu wote, ningependa sana kuja hapo, hata kama 12 hours, tuongee, tushauriane, tuambie watu ukweli, tuongee yetu.
1: Safi.
0: Na nini ndio mtaokoa hii nchi?
1: Mheshimiwa, asante sana kwa muda wako.
0: Shukran,
1: asante. Nimekuwa nikizungumza na Bwana John Mututho ambaye alikuwa ni chairman wa NACADA, currently actively running a rehabilitation center Nakuru. Na naona ujumbe mwingine unaingia unasema, Masawe kakangu alipofuka, okay, kwa sababu ya pombe, all his friends died. He's the only one that survived, went to Kikuyu and they said his nerves are total shut down. Jichungeni, it's bad. It's the current conversation ambayo inaenda, you know, hivi round. So whatever you do with the information is entirely up to you. Mshindi wangu sasa hivi nasema asante sana. Nasema naitwa Sam kutoka Kitengela, nadai deni jamaa anaitwa, okay, si yangu, nafikiri ni ya Mbusi na Lion, okay. Naendesha biashara ya jewelry na cosmetics, na stock imedidimia, natarajia kutoka rather kukopa takriban 7,000 niongeze stock. Namba yako inaisha na 090. Tuko pamoja, Eunice Mwachipeku kutoka Taita Taveta. Ndio mshindi wangu wa kipindi hiki. Unapata koro raisi kwa simu yako, download kwenye Google Play Store ama App Store, na moja kwa moja uweze kufaidika. Had an amazing time. Ciao, adios, I'm done.

0: Radio Jambo. Kila siku saa mbili asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
1: Mimi nilikuwa nimekaa na bibi yangu tu vizuri. Mama akaingilia maneno akaamua kunichukua bibi akapeana kwa mtu mwingine.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
2: Na akawa na mimba akakimbilia kwa dada yake. Huyo kijana akamchukua kuwa bibi yake. Na huyu akawacha mwenye alikuwa bibi yake mwenye alizaa naye watoto wawili, huyu msichana wangu first born. Sioni kama msamaha kitakuweko, maybe aombe msamaha baba yake.
0: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
2: Nataka wachilie huyo mtoto Jane arudi nyumbani kwa babake, kwa sababu hata akikaa naye maisha ya huyo mtoto haitakuwa mazuri.
1: Mimi nakuombaga msamaha kila siku, lakini utake
2: ukitaka msamaha ikuweko, wachilia Jane. Lakini kama ungali unakaa na Jane, mimi kama mzazi nikilia hii machozi yenye nalia haitaenda bure, wewe maisha yako hutakuwa vizuri.
0: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikie tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com.
3: Wacha niwaambie, kuna msee akisikia nitumie thao uso inajikunja, si juu ya thao, juu ya transaction fees.

0: Jumbo Gospel kwenye songaplay.com. Jumbo Gospel, imani yako, sauti yako. Sauti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
1: Chama cha wamiliki wa matatu kimeilaumu rushwa kwa kuendelea kugeuza magari ya kibinafsi, hasa magari ya Probox, kwa magari ya huduma za umma kote nchini. Mwenyekiti Albert Karkacha anasema wizara ya uchukuzi inapaswa kuacha kuihusisha na sasa swala hilo na kuwakandamiza waendeshaji ambao hawana leseni ya kufanya kazi kama PSV.
2: You get, let's say, the vehicle is supposed to carry 14 passengers going to Kisumu. This vehicle comes and carry 3 to 4 passengers. And at the end of the day, they don't pay insurance, they don't pay any licenses. They need to come in and raid on them because we've been promised several times nothing is happening.
1: Jaji mkuu wa zamani David Maraga amehoji uhalali wa Inspector General wa polisi Douglas Kanja na mkurugenzi wa DCI Mohamed Amin kubaki ofisini baada ya kuzidi umri wa kustaafu wa kikatiba kwa watumishi wa umma. Akizungumza wakati wa kutoa ripoti ya kikosi kazi cha mageuzi ya polisi, amesema nyongeza za muda kwa maafisa wa usalama waliostaafu zinapaswa kutolewa tu katika visa vya kipekee ambapo mtu ana ujuzi adimu na maalum.
3: What rare skills do they hold that other senior officers do not? Neither were they chosen by open competition, and the result is that both occupy their offices illegally.
1: Baadhi ya viongozi wa pwani wanawasihi wakazi kuwathamini wanasiasa kulingana mipango yao maendeleo na rekodi yao kabla ya kuwachagua. Wakiongozwa na waziri wa madini Hassan Joho, viongozi yao wamemkosoa aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua kwa kuwashambulia viongozi wanaounga mkono serikali licha ya kudaiwa kushindwa kutetea maslahi ya pwani wakiwa serikalini.
4: Alikuwako naibu wa rais, alikuja hapa akasema nawachangia kitu.
5: Misikiti yetu na kanisa zetu ni lazima wawe katika mstari wa mbele kuhakikisha watu wetu wana vitambulisho, watu wetu wawe na kadi yao ya kura.
1: Kampuni ya Davis and Shatliff imefungua tawi jipya Homa Bay ili kutoa suluhisho za maji, umwagiliaji, usafishaji wa maji na nishati jadidifu kwa wakulima, wafanyabiashara na familia katika eneo la Ziwa Victoria. Tawi hilo lililoko kande barabara ya Homa Bay Rongo limepanua mtandao wa kampuni humu nchini hadi matawi 67. Margaret Kucho, meneja mkuu wa matawi katika Davis and Shatliff, amesema shughuli za kiuchumi zinaongezeka katika eneo hilo zinaendelea kuongeza mahitaji ya suluhisho za kuaminika za maji na nishati, hasa katika kilimo, uvuvi, utalii na sekta ya ukarimu.
6: Our goal is to have a branch in every county. So far, we have reached about 3/4 of the counties in the country. We have seen transformation in the communities that we work with. The greater impact is to see the transformation of people. As our slogan goes, we are here to improve people's lives.
1: Na vituo vya afya humu nchini vinahimizwa kufanya uendelevu kuwa sehemu ya shughuli zao za kila siku wanapojaribu kupunguza gharama na kuboresha ufanisi. Hospitali ya watoto ya Gertrude inasema uwekezaji katika nishati ya jua, usimamizi wa taka na ufanisi wa rasilimali umeonyesha kuwa desturi za kijani kibichi zinaweza pia kuimarisha ustahimilivu wa vituo vya afya. Mfumo wa jua wa pale hospitali sasa hutoa zaidi ya 17% ya mahitaji yake ya umeme. Michezoni ni kwamba mchezaji wa kimataifa wa Uingereza Ollie Watkins amejiunga na timu ya Saudi Pro League Al Hilal kutoka Aston Villa. Watkins anakuwa mchezaji hivi karibuni aliondoka Villa msimu wa joto huko Morgan Rogers, Yuri Tillman, Lucas Digne, Ezri Konsa na Emiliano Martinez wote wakiondoka klabuni humo. Watkins alijiunga na Villa mwaka 2020 kutoka Brentford na kufunga mabao 75 ya ligi kuu na kumpita Gabriel Agbonlahor kama mfungaji wa mabao wa rekodi ya ligi ya klabu hiyo. Alifunga mabao 108 katika mechi 278 akiwa Villa na kuwasaidia kushinda ligi ya Europa ya UEFA msimu uliopita. Hali ya kijibaridi inaendelea kushuhudiwa katika baadhi ya sehemu hapa Nairobi. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Ladiama.
0: Radio Jambo patanisho.
7: Mimi nimekupenda kama ya majoni.
0: Na KCB Mobile Banking. Punguza pressure hii back to school.
8: Haya, tunaanza rasmi patanisho na yule ambaye ningependa tuweze kumpatanisha. Ni ushabiki anasema jambo patanisho, mimi naitwa Isaya Mutezia ambaye ana miaka 31 natoka Meru. Naomba kupatanishwa na mke wangu Rose Ngatia ambaye ana miaka 36. Atujakaa sana kwa ndoa juu alikuwa ametoka kwa marriage nyingine na alikuwa willing kusettle na mimi, na ndiyo tulikuwa tumeanza kupanga mikakati, kisha akabadilisha akili yake. Kwa sasa mimi niko Meru naye ako maeneo ya Embu, nisaidieni. Isaya na miaka 31 na huyu mwanadada
9: 36.
8: Mshinda na miaka ngapi?
9: 5.
8: Haya, wacha tumpigie Isaya kwanza tusikie anasemaje na tuone vile tutamsaidia. Kwa hivyo naomba Isaya tafadhali.
10: Followed by the pound key.
8: Shika simu yetu ili tuone vile tunakusaidia.
10: Thank you.
8: Tuone vile tunakusaidia hapa Radio Jambo Patanisho. Isaya, habari gani?
11: Hii
8: simu yako, mbona tukusikii vizuri?
11: Na mimi nasikia sawa sawa kabisa na muziki.
8: Unatusikia eh? Haya, hebu tueleze ni nini ilitokea kati yako na huyu mrembo Rose?
11: Huyu mrembo Rose? Nilikuwa tunatanga na yeye tu tukae kama bwana na mke na bwana eh. Sasa ile tu tuliongea akaniambia alikuwa kwa marehemu mwingine akatoka akaniambia ni vile tu alikuwa anapitia mateso mingi. Na kuelewa tu nikamwambia hata mimi bado ninatamani kuwa na wewe. Sasa vile tulikaa kama 2 months akapigiwa simu na yule ex wake wa kitambo wakapangana wanataka kuingiana. Sasa ndio nikamuuliza mbona unanipotezea wakati wangu bure kama ulikuwa unataka kurudi kwa bomba yako si ukiniambia tu mapema nini nijipange.
8: Hmm.
11: Hmm. Hali ya

0: miezi mbili.
1: Miezi mbili. Lakini bwana Isaya, nikikuuliza tu kweli ukweli, si wewe ni kama ulikuwa una inaenda kuhabit ama inaitwa nini na mke wenyewe? Si huyu mke wenyewe, ndugu yangu bwana Isaya?
0: Hata lakini najua alikuwa ameniambia saa toka na kona kama miaka nane kama ametoka huko.
1: Ah, miaka nane.
0: Sasa mtu akwambia hata kupanga maisha, sasa unajua mimi sikujua. Unajua kuolewa na kutoka hiyo ni kawaida. Sasa vile tu aliniambia kona na tumaini ya kupanga mare zingine, nikamwambia mimi niko ready. Nikaanza kusimamia mahitaji, nikaanza kukomboa nyumba, kulipa kila kitu. Sasa baadaye ndio akanisaliti hivyo bwana.
1: Okay, kwa hivyo sasa hivi ukimwongelesha anasema namna gani?
0: Mimi hata tangu tuachane sijai mpigia simu yangu.
1: Kwa nini hujampigia kama unamtaka?
0: Najua ni vile tu naona kama nakampigia simu anitusi.
1: Unaogopa anaweza kutusi. Okay, kwa hivyo ulikuwa unataka tukusaidie namna gani? Unataka tumpigie ili ujue msimamo wake?
0: Nataka kujua kama alikuwa serious, alikuwa ameniambia. Nikijua msimamo wake hati nitakuwa na furaha kwa roho yangu.
1: Okay, na alikuja na watoto ama alikuwa na watoto kwa hii ndoa nyingine? Hii ndoa ambayo anasema ni kama alitoka kwa hiyo ndoa.
0: Kwa hiyo ndoa alitoka kwa hiyo ndoa akaenda akapatana na mwingine. Sasa hiyo wapili ndio alikuwa anataka kuundiana yeye na hawana mtoto na yeye.
1: Hawana mtoto.
0: Hawana mtoto na yeye.
1: Kwa hivyo unasema huyu mama, huyu mwanadada ameachana na wanaume wawili.
0: Ameachana na wanaume wawili, sasa mimi nilikuwa watatu.
1: Sasa wewe ni watatu.
0: Yeah.
1: Sasa Isaya jamani, kama ni mwanamke wa kurukaruka hivi, mbona bado namtaka jamani?
0: Unajua nasikianga inasemekana mapenzi hayana nini, sasa ni hata mimi najindwa nilikuwa nampendea nini hivi. Na ni mtu wa yangu yule.
1: Unajua wewe unachekesha Ghost. Ama amekuwekea kamote. Unajua kamote?
0: Sasa unapenda mtu vure, unapenda mtu vure alafu uandaa anakuja kufanyia hivi.
1: Haya, Isaya, hebu shikilia hapo basi tumtafute. Usikate simu, eh?
0: Sawa.
1: Haya, usikate simu tafadhali. Shikilia kidogo tumtafute. Wanasema mapenzi ya darani dunia. Isaya anasema hata yeye ajui kwa nini bado anapenda huyu mwanadada. Acha tumta.
2: Kila siku saa 2 asubuhi, Radio Jambo tunapatanisha jamii.
0: Mimi nilikuwa nimekaa na bibi yangu tu vizuri. Mama akaingilia maneno, akaamua kunichukua bibi akapeana kwa mtu mwingine.
2: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
3: Na akawa na mimba, akakimbilia kwa dada yake. Huyo kijana akamchukua kuwa bibi yake. Na huyu akawacha mwenye alikuwa bibi yake, mwenye alizaa naye watoto wawili, huyu msichana wangu first born. Sioni kama msamaha kitakuweko, maybe aombe msamaha baba yake.
2: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
3: Nataka wachilie huyo mtoto Jane arudi nyumbani kwa baba yake, kwa sababu hata akikaa naye maisha ya huyo mtoto haitakuwa mazuri.
0: Mimi nakuombaga msamaha kila siku, lakini utake
3: ukitaka msamaha kuweko, wachilia Jane. Lakini kama ungali unakaa na Jane, mimi kama mzazi nikilia hii machozi yenye nalia haitaenda bure, wewe maisha yako hutakuwa vizuri.
2: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com.
4: Every day I open my business, there's one thing on my mind: growth and impact. Delivering a bigger order, connecting to new markets, paying my suppliers on time, hiring one more person. My business feeds families, moves goods, keeps this economy moving. I just want to take the next step, and the one after that. Grow and scale your business with equity. Access unsecured working capital of up to 10 million Kenya shillings. Business loans of up to 1 billion Kenya shillings. Regional market linkages and networks that support your business to move to the next level. Do tomorrow today. dare to go further.

0: Hello.
1: Hello.
0: Hello. Naongea Rose, habari asubuhi?
1: Niko poa.
0: Umeamka ama bado unalala?
1: Ni ile siku nasikia poa vile, nimepumzika tu lakini nimeamka.
0: Lakini umeamka vizuri,
1: eh?
0: Sasa Rose, mimi naitwa Gidi na kupiga kutoka Radio Jambo. Kuna jamaa ametutumia SMS hapa Radio Jambo, anasema kuna vile ni kama mlikosana kidogo. Kwa hivyo alikuwa anatuomba tukupigie ila kuombe msamaha. Ni huyu jamaa anaitwa Isaya Mutevia. Unamjua, eh? Alikuwa ametuma SMS hapa Radio Jambo akasema tukupigie ili akuombe msamaha. Yuko hapa kwa line. Isaya.
2: Yeah.
0: Omba Rose msamaha.
2: Hello.
1: Hello.
2: Mambo.
1: Poa.
2: Sawa.
1: Niko poa, hata kama sisikii poa vizuri.
2: Mimi nilikuwa nataka tu nilikuwa nataka tu nikuombe msamaha kwa ile maneno ambayo tulifanyiana, kwa sababu haikuwa, hata mimi sikuwa nimetarajia iende vile ilienda. Hayo ulikuwa ni unajua nilikuwa nakupenda. Sasa vile ulikuwa uliniambia ati nataka kurudiana na yule mtu wako, sasa na mimi nikakasirika, sasa ikaenda vile ilienda. Nanipata?
1: Nakupata. Ninakupata.
2: Naona hadi hapo. Ndio nilikuwa nafanya hivyo sasa. Ndio nakuuliza. Naona hadi hapo sasa.
1: Mimi sina shida na mimi nilikusamehe, nikaambia Mungu anisaidie kuendelea. Mimi sina shida yoyote na wewe.
2: Na sasa mambo ya kurudiana ni aje?
1: Mimi sasa mimi sizami kitu yote.
2: Ati?
1: Mimi niliamua tu kuendelea hivyo.
2: Hello? Nasikia kuna unasema aje?
1: Unasema? Hello?
0: Yes sir. Rose ongea tu.
1: Mimi nasema. Mimi hiyo mambo ilifanyika na nikasi hata mimi nilikubeba na nilisahau na yenyewe hata kama ili niliumia. Hata sahi kuna pahali niliumia na ninaambia tu Mungu anisaidie. Sasa sasa mimi mambo ya kurudiana sioni kama nitaweza tena, niliambia Mungu tu nikae tu hivyo tu.
0: Okay, kwa hivyo Rose unasema hautaki kurudiana na Isaya?
1: Mimi hapo sitaweza.
0: Hautaweza.
1: Lakini mimi nimemsamehe. Na akiniona asinifikie vibaya tukionana. Tukae tu marafiki, lakini mimi hata mimi niliamua kukaa hivyo tu.
0: Uliamua kukaa hivyo, yaani hutaki mambo ya wanaume tena?
1: Niliamua hivyo.
0: Kwa nini Rose?
1: Niliona nitakufa.
0: Uliona utakufa ukimaanisha?
1: Ile ilifanyika, niliona naweza kufa.
0: Kwani alifanya nini?
1: Mimi ni mtu amejua kujitafutia, mimi najikalisha maisha yangu, nimekaa miaka mingi peke yangu. So nikaona papa unaweza pata shida na si vizuri.
0: Ebu ngoja Rose, ebu tuambie, kwani huyu Isaya alikufanyia nini? Alifanya nini?
1: Isaya. Isaya hatu tuliko tumekaa naye tupo tu hivo, si hatu tumekaa naye wiki moja tu ndio naweza sema tulikaa naye
0: wiki moja. Yeye ametuambia miezi miwili, kumbe ilikuwa ni wiki moja tu.
1: Haifiki miezi miwili tu, mimi pale tumekalishana na yeye na tukaigiana na yeye, ni just one week tu tulikuwa tuna alinipata pahali kuwa nafanya kazi hoteli. Waniweka hoteli. na mimi nika akaniambia anaita nilikuwa ananisaidia na mimi siku kataa tukaendelea, lakini alikuwa analala huko nje sijui kwenye alikuwa analala. Mimi na mimi nilikuwa na shida ya nyumba, nyumba yangu ilikuwa imefungwa. Sasa mimi nikamwambia sasa tutakaa tu hivyo, tukaendelea tu kufanya kazi hata kama kazi haikuwa imeleta kitu, tukakaa hivyo. Sasa hiyo wakati alikuwa analala huko nje, lakini wakati akafanikiwa akaenda kwa kazi hapo nje ta karatina na huko kwetu. Sasa kuenda ndio alinitumia, akaenda akanitumia 700 akaniambia nafanya hivi, hiyo nyumba yako imefungwa. Sasa mimi nilikuwa nalala kwa nyumba kwa rafiki yangu, nyumba yako imefungwa, enda hiyo pesa ufungulishwe, juu nilikuwa tu nimekosa tu 500 ifunguliwe, ninakuja. Nikamwambia ni sawa. Kama nimekuja nikapea rada hiyo 500 naye mzaa akakuja na tutafute upenye tutatoka hiyo nyumba. Na sasa hapo hatukusikia na tukusikia sana kama ni bibi ama ni nini, lakini tulikaa tu just 1 week naona. Ile ingine ni kukalisha, tulikaa tu tukiwa tunaonana kwa hoteli, tunafanya kazi, anaenda na mimi naenda naona. So mimi kile naweza sema tulikaa na yeye na kuigiana na yeye ni wiki moja,
0: wiki moja tu.
1: Hiyo ndio sasa tulikuwa tu naye anaweza sema, na hivyo ndio tu aliambia taaskari ndio ilikuwa kesi kubwa sana.
0: Okay, kwa hivyo ulitokaje, yani mulikosania nini? Hiyo ndio nataka kujua kwa dakika moja tu, kwa sababu kuna time inasonga sana. Mulikosania nini?
1: Sasa makosa ikuja hii, akaenda hospitali aiona kazi naye baba yangu akawa mgonjwa. Sasa baba yangu akiwa mgonjwa akanitumania, nikatumania niende nikamwone, kuambia sasa naenda. Sasa hiyo hakuwa karibu, alikuwa ameenda kazi. Akakataa niende akaniambia nisiende, nikamwambia tuende naye, akaniambia hataenda. Sasa nikaenda nyumbani na nikafika salama. Kufika nikapata baba yangu kuwa ni mgonjwa. Lakini babangu kuna kitu aliniambia. Akaniambia unakaanga aje? Hebu nikamwambia mimi nakaa hivyo. Na akaniambia nilisikia ulikuwanga na mwanaume na mlikuwa mmekuja na yeye huku. Huyo ndiye nataka kuona ili nijue vile nitakuacha. Nasikia mji wangu ina nguvu. Babangu akaniambia, nikamwambia akona huko, akaniambia mpigie simu akuje. Sasa hata kama ni wewe ungepigia nani? Sasa nikapigia yule tulikuwa tumekosana naye wa kwanza.
0: Ukapigia yule ex wako eh?
1: Akaweka mbunda 1,500 akakuja mpaka nyumbani. Sasa akakuja na akaongea na baba yangu. Na sasa unaona ni kama tukarudi tukiwa pamoja.
0: Ni kama
1: kurudi. Kurudi ndio sasa Isaka nikampata hapa kwa mlango, ameshafika. Kufika sasa mimi nikamwambia, akaniuliza Rose, bwana huko unanichukulia simu? Nikamwambia hata mambo yaliharibika, mimi hata ni babangu aliniambia hivi na hivi, ndio nakwenda hivi. Sasa aliingia kwa nyumba. Isaya akachukua kisu. Akachukua kisu. Anidunge kwa kifua. Mimi sasa mimi mtu kama huyu kweli naweza rudiana na yeye aje?
0: Alikudunga kisu ama alijaribu kudunga kisu?
1: Kunidunga, niling'ang'ana na yeye nikamnyang'anya kisu, lakini hakuna mtu alitunga mwingine. Mimi sikuwa natarajia ati anaweza chukua kisu anidunge.
0: Yaani mtu ambaye mmekaa tu na yeye wiki moja tu tayari anakubebea kisu.
1: Ilikuwa kesi, ilikuwa agenda mpaka polisi, lakini mimi tukaongea na jamaa huyo, akamwambia mimi hiyo mambo isiye hapo, naye polisi tukasikizana. Ingekuwa kesi baya sana, lakini
0: hiyo ni kesi ambayo ingempeleka ndani.
1: Mungu tu akatusaidia. Mimi ni mimi ni mtu ameogopa Mungu, naenda kwa kanisa na sitakagi mambo mingi.
0: Wee, pole sana Rose. Kuna
1: jamaa mwingine akakuta wakiwa na boda zao, akakuta wakiwa nne. Na polisi akaitwa, juu niling'ang'ana sana sana before mimi nipige nduru ning'ang'ana yeye. Ikiwa nimefika kisu, hata alikatwa mkono hata yeye. Hata mimi nilikatwa mpaka mguu na nikaumia chigo.
0: What?
1: Sasa nikaona ninaona sasa mimi ninaona mabaya na wewe mimi siwezi. Hapo ndio niliona hiyo, kama si kisu ingekuwa kesi ingine.
0: We Rosie, ebu shikilia.
1: Lazima juu amejianika huko. Abiwe hiyo kitu hakufanya vizuri junia amejianika, sio mimi, mimi sijampeleka.
0: Yeye ndiye ameleta hapa.
1: Mimi nilitulia. Lakini ana yeye amejianika. Na ni kesi na ni kitu alifanya kibaya sana.
0: Wa, unajua tuko tumesikia hiyo story yako. Pole sana Rose.
1: Akamwambia ukweli. Mtu akienda kama huko anaongeanga ukweli, kama ni polisi angeongea tu hivyo, kama ni sera mimi nikienda niongee vile kulienda.
0: Hebu shikilia hapo kidogo, kwa sababu simu yake imekatika. Shikilia kidogo nimpigie, usikate simu eh. Shikilia dakika moja tu, sijui Isaya amepotea wapi.
3: Ameanikwa.
0: Isaya ametoroka ama ameenda wapi? Hebu acha nimtafute tena. Simu yake.
4: Please enter your password followed by the pound key.
0: We, tumaliza story vizuri.
4: Thank you.
0: Hebu naomba kumpata Isaya. Isaya, kwa nini umekata simu ndugu yangu bana?
2: Inakakita
0: yenyewe. Sasa Isaya, kumbe wewe ulikuwa unataka kudunga Rosie na kisu.
2: Ni vile tu unajua, ni vile tu mtu anakuanga na hasira.
0: Hata kama ni hasira jamani, hii hasira, hasira ya Meru hii.
2: Sasa unajua nilikuwa na mtenda, sasa nilikuwa na kimbo, hii ni maneno gani ananifanyia?
0: Hata kama unapenda mtu, huwezi bebea mtu kisu kutaka kumdunga kisu. Sasa ungemuua, ungependa nani?
2: Yeye ndiye alikuwa anataka kunipata vidole.
0: Nani alibeba kisu wa kwanza? Nani alibeba kisu?
2: Mimi hata sikujua nikifika hiyo kisu, nilishtukia tu niko nayo.
0: Ulishtukia tu umebeba kisu?
2: Sikuwa natarajia hiyo maneno.
0: Isaya, hapo ulifanya vibaya sana. Hata ingawa Rose vile anazungumza anasema yeye ashakusamee, lakini kurudiana kwa kimapenzi, hiyo na anasema haitawezekana.
2: Haina shida, hiyo nilikuwa nataka kujua hivyo tu, lakini na yeye nimwambie wakati atatikana na mtu, anatikana na mtu ajua kiria kiju, alikuwa anataka kuniharibia wakati wangu vile, na anataka kunivulia vile na aniache. Ndiyo alikuwa amenikulia pesa yangu bure, kukalamia kila kitu, au baadaye natoka hapo nikiwa zero.
0: Alikula pesa yako ngapi bwana Isaya? Pesa ngapi? Si ni 500 tu ile ya kukomboa nyumba peke yake, ama kuna pesa nyingine tena?
2: Hapana, mimi ndio nilikuwa nanunua mpaka chakula.
0: Chakula si ni kitu cha kawaida.
1: Nilimlipa yote, nilimlipa.
0: Ulimlipa, alikulipa?
1: Nilimlipa na akaenda na sote mpaka askari akiwa. Hata mimi niliacha.
2: Kama uliza hapo, mimi uliza za hii, kama hata mrengeti yangu na nguo siko kwake.
0: Blageti na nguo? Na hiyo ni pesa ngapi, blageti na nguo?
2: Nilimwambia na hata nimempea, lakini next time akifanyia mtu mwingine hivyo alinifanyia. Juu alinifanyia kitu mbaya sana, juu mimi nilikuwa serious na yeye.
0: Ulikuwa serious na yeye?
1: Pesa yake nilimlipa.
2: Alikuwa anamkaa, yani akipata huyu anapata. Mimi nilikuwa namuuliza kama ako na mimi, mbona anataka kuongeana na hiyo mwanamume wa zamani.
0: Kwa
2: hiyo hiyo mwanamume hata hakuna kitu alikuwa
1: na yeye. Tumekaa 8 years, hata akinipata nilipata kitu kiwa na yeye.
2: Nilienda si hata huyo mwenyewe
0: alifanya nini?
2: Hata huyo alimuacha, ndio aliona yeye ni mtu wa kutangatanga huku na kule, alimuacha.
1: Mimi sikuwa na hizo. kamwambia asiniharibie jina, hivyo ndio mimi tunaachana na yeye. Na askari akamwambia nimemlipa pesa yake ile alisema. Ikagawa mara mbili juu hata mimi sinilikalimika kumfanyia vile nimfanyia. Tulikuwa tunakaa naye sasa hiyo wiki sasa, askari akagawa pesa mara mbili. Akaenda na 15,000 giri moja na 500 kwa alikuwa anasema yake ni giri moja, ni giri mbili na 500 ya hoteli na ile yote aligalinika. Kuna tema alininunia ndaa 300 akahesabu yote yote ikagawanywa mara mbili, akapewa giri moja na 500 akauliza ukipata hiyo uko sawa, akasema yeye na akaenda. Kwa mimi sijui kwa nini ameenda kunialipia jina.
0: Yes, Bwana Isaya.
1: Mazali kidole ninaenda hospitali juu alinikiri wanyoka niking'ang'ana na hiyo kisu. Kaya takaji ziezi. Inafanya na shida sana.
2: Hindi wacha nikuambie.
0: Isaya, asema, ebu unataka kusema nini?
2: Mimi vile huyo data alinielezea. Ndiyo nilikubali mimi kukaa na yeye. Na akaniambia kuna mwanaume walikuwa wanakaa na yeye 8 years na wakaachana. Na akaniambia tulitukana hata rudiana yeye tena, si ndio? Sasa ilienda aje, akaenda kwao alafu tena akampigia simu.
1: Hisi ni babangu alisema apigiwe.
2: Sasa mimi nasema hivi. Usuka ataka tu maeno mingi kama hivyo, ameamua ni sawa, aendelee na maisha yake vizuri.
0: Kwa hivyo umeridhika na vile amekueleza msimamo wake?
2: Mimi nimeridhika. Lakini hata yeye mwenyewe akaa chini akiangazia sababu sio vizuri vile alinifanyia, hakunifanyia vizuri hata kidogo.
0: Haya, maneno ya mwisho, hebu mwambie maneno ya mwisho tukimalizia, dakika moja tukimalizia patanisho.
2: Ile mapenzi mwisho nataka kumwambia. Ile upendo nilikuwa nampenda na yeye bado hata haipata mtu mwingine wa kumpenda vile nilikuwa nampenda. Njoo nilikuwa nalala mpaka nje sababu yake.
0: Isaya jamadi, Isaya wiki moja tu jamadi, wiki moja tu.
2: Na kama niyo wiki moja, kama umeweka akili kwa mtu kindi. Lazima wewe usikie kitu mbaya ndio usikuwa natarajia hivyo. Lakini yeye kama alikuwa ameamua tu hivyo hata iende hivyo.
0: Okay, haya Rosie, maneno ya mwisho ambao ungependa kusema tukimalizia?
1: Mimi nikamwambia hata kama ameenda kupeleka hiyo maneno kwa hewa, mimi nilimsamehe juu mimi ni mtu wa Mungu, ninapenda Mungu. Na nilimsamehe, lakini niliumia sana hata kitao saiki kona chida nilienda asile nikaambiwa nitaangalia hiyo kitara juu ni kama kamukia moja amejiunganisha. Mimi nimwambie hata akipata mtu mwingine asiwe jaribu kujaribu kuwa mtu hiyo. Mwambie ni manda case. Na mwambie ni Mungu anampenda juu sana. Mimi kama singekuwa mtu amewapa Mungu sahi tungekuwa ndani, angekuwa ndani. Lakini askari tuliongea na hiyo maneno tukamaliza
0: mbele ya polisi.
1: Hiyo ni mada kesi, na hata kesi ilikuwa na ndamu, so ilikuwa imeonekana vizuri sana, ilikuwa hapo nje. So mimi nikimwambia akipata mtu mwingine asijaribu kufanya hivyo. Awe tu ana hata akikasirika kabeka atoke na huko nje, akae na huko nje makasiriko itoke. Alafu arudiane na mtu wake wakiwa salama, asiwe jaribu. Huyo ni mwanadamu, amezaliwa na mzazi wake. Na mzazi wake ni ataumia, atakufa aache wazazi wake, na yeye aache akiwa mzima. Mwambie Mungu atamsaidia apate mtu mwingine, asijaribu hivyo tena.
0: Haya, asante sana.
1: Mimi sina shida na yeye.
0: Una shida na yeye na umemsamehe. Asante sana Bwana Isaya. Rosie amekusamehe. Kurudiana ndiye amesema itawezekana, lakini amekusamehe. Umeridhika?
2: Umeridhika baba.
0: Haya, asanteni sana na muwe na siku njema. Wewe, is it attempted murder?
5: Yes. Radio Jambo patanisho. Je, wewe ni school admin? Pata access ya school fees na cash management, asset finance na clean energy solutions kwa niaba ya shule yako. Tembelea tawi lolote la KCB leo. KCB, for people, for better. Imeidhinishwa na CBK.
6: Ni saa 8 na dakika 52.
5: Mazungumzo ni dawa ya roho.
7: Azanisereka kwa na tuko na mtoto mmoja.
8: Na ukimwambia kupeleke kwa anasemaje?
7: Hakati anasema ni mambo ya afya. Nikimwambia niko na chama tuchukue ni nini pesa ya chama tuenda hataki tuenda.
5: Usife na stress. Share nasi tukupe ushauri.
9: Huyu mwanaume ako na bibi nyumbani ama kuna kitu alifanya nyumbani ndio atake kwenda.
5: Share nasi.
10: Uende hana nyumba kwa.
5: Zungumza tutatue shida.
9: Kata kama ulifanya makosa, mbebe mtoto wenyewe mpeleke nyumbani, enda omba msamaha. Hakuna mtu mwenye asamehewi.
5: Kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo. Kuna vitu huwezi postpone kama kutuma pesa. Leo ni rent, kesho ni school fees, baadaye ni shopping. Kila siku tuna move pesa, na kila unapoituma unataka transfer iwe secure, affordable na reliable. Ndio maana Airtel Money inakupa njia ya move money worry less. Wiki hii kwenye Gidi na Ghost asubuhi tunataka kusikia kutoka kwako ni shughuli gani huwezi kufanya bila mobile money, na unapochagua mobile money ni nini muhimu kwako. Sikiliza kila siku, piga simu, anza kwa kusema
11: sini mimi na kusho,
5: alafu tuambie jibu lako na unaweza jishindia shilingi 1,000 moja kwa moja kwenye Airtel Money wallet yako. Airtel Money, move money, worry less. Hapa Radio Jambo.
12: These top jobs are waiting for you on myjobsinkenya.com.
13: Our client in the event industry is recruiting a hands-on production tech support crew member to prepare, install, operate, and strike technical equipment across live events, concerts, conferences, and broadcast productions. The role spans 5 interconnected areas: lighting, sound, rigging, LED screens, and power distribution, and you'll move between them depending on the demands of each show. 2+ years in live events, a touring, broadcast, or AV production is required. Visit myjobsinkenya.com to apply. Our client, a design and construction company, are looking for an interior designer with strong technical capabilities, degree or diploma in interior design, interior architecture, architecture, or a related field, and mastery of AutoCAD for precise working drawings, joinery details and fit-out plans, and proficiency in 3D rendering software to bring concepts to life. 3D's Max, V-Rays, D5, and etc. is required. Visit myjobsinkenya.com to apply.
12: Your dream job today. Log on to myjobsinkenya.com, Kenya's most effective jobs website. My Jobs in Kenya is a free service and does not charge applicants for registration, applications, or interviews.
5: Wakileta pangana.
14: Mtu anakusaidia, anakuhost kwake. Alafu unaenda tu ukimsengenya kwa watu ukisema venye ni mbaya.
5: Tunachapa nyauni.
14: Isitoshe, uko na guts za kumtukana mpaka na mama yake.
5: Kikaki malenge. Tunachapa nyauni.
14: Hata kama baba yako ni bilionea, hata kama mko na mali, usiletee watu kiburi ya tijuma ya mali. Tachotosu.
5: Na washi misbehave, tunachapa nyahuni.
14: Inama, Pius Mwendia. Ah, siweka ye hapo vizuri kayo. Pius, tachotosu, nyahunyo.
5: Nyahunyo, nyahunyo. Na Mbusi na Lion, Radio Jambo.
15: Wanaona pale uko leo kwa biashara, lakini hawajui vile umetoka mbali na mipango yako ya kesho. Wiki hii wacha wajue. Radio Jambo na Family Bank wanasherekea safari yako ya biashara na hustle. Tupigie simu utueleze, nasi tutakuzawadi na shilingi 1,000. Family Bank nao wako tayari kuwainua wa Kenya na mikopo ya biashara ya asset financing. Jijulishe zaidi katika Gidi na Ghost asubuhi na Family Bank. Imara pamoja with you for life.
16: Uko na plus one? Ama tukupe form? Form ni formulation mpya fresh chewing gum. Long lasting freshness, softer chew, na extra gum kwa kila pack. Ukiona 5 bob, unapata 2 plus 1 extra gum. Na 10 bob, 4 plus 1 extra gum. Shika fresh yako.
10: fresh. Cool that lasts.
17: Ulikosa patanisho leo asubuhi.
10: Hiyo ni criminal.
18: Tunakuletea tena Gidina Ghost Patanisho Reloaded. Radio Jambo. Uko lonely?
19: Yeah.
18: Unatafuta sweetheart?
20: Mimi mseremala lakini. Walai nikupare nita kutengeneza.
19: Kuta jaribu. Mimi najiamini. Wajua kunyambia ni kuja jaribu. Mimi najiamini nitaweza.
18: Tuta kuconnect.
19: Sana mimi niko na mtoto.
20: Sijali. Hiyo nitasaidia.
18: Nyakuwa mpenzi. Kila saa ni usiku. Kwenye love zone. Na ayu baba. Nyakuwa mpenzi. Hapa Radio Jambo.
21: Koro inanisort.
22: Koro inanisort.
21: Koro inanisort.
22: Koro inanisort.

0: wachagi ni kuchanue yes na upate chance ya kushinda shilingi 3000 kutoka wapi? Kutoka Koro. Hapa Radio Jambo.
1: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
2: Mume aliyekuwa mfanyikazi wa KCB Rosemary Chemutai, Kevin Kimwatu, ameondoa kesi aliyowasilisha kuhusu mazishi ya mkewe, akiambia mahakama kwamba hataendeleza tena kufukua mwili wake au kudharau kesi za mahakama. Ameambia mahakama kwamba ameondoa kesi hiyo licha ya kuwa na chaguo la kutafuta amri za kufukua mwili wa Chemutai. Amesisitiza kwamba hayuko tayari kufukua mwili huo, akiongeza kwamba ameamua kumwachia Mungu chochote kilichotokea usiku wa mazishi ya mkewe. Jaji mkuu wa zamani David Maraga ametoa ripoti ya kikosi kazi cha mageuzi ya polisi karibu miaka mitatu baada ya kuwasilisha matokeo na mapendekezo yake kwa Rais William Ruto. Maraga ameshtumu serikali kwa kushindwa kutekeleza mapendekezo hayo na akawasii wa Kenya kusoma na kuchunguza ripoti hiyo na kushinikiza utekelezaji wake. Pia ametoa wito wa kurejeshwa kwa uhuru katika mashirika ya usalama wa taifa, hasa jeshi la polisi la taifa, ili kulinda amani na usalama.
3: It is not an accident that national security organs are established independently under chapter 16 of the constitution, separate from the national executive.
2: Naibu Rais Kithure Kindiki anatoa wito wa azimio la haraka kwa mgomo wa uguzi ambao sasa unaingia wiki yake ya tano, huku magavana wakichukua msimamo mkali dhidi ya wafanyikazi wa afya. Akizungumza wakati wa mkutano wa baraza la bajeti na uchumi la serikali mbalimbali asubuhi ya leo, ameipa baraza la magavana na SRC jukumu la kushughulikia malalamisho ya wauguzi ili kuwezesha kuanza tena kwa huduma za afya.
4: Go out of their way, engage the unions and conclude that process because we don't want disruptions in this sector.
2: Wizara ya afya inapanga pendekezo la kuhamisha tarehe ya mwisho ya kisheria ya kuwasilisha michango ya SHA kutoka tarehe 9 hadi 25 ya kila mwezi. Waziri wa afya Aden Duale anaonya kwamba kubadilisha tarehe ya mwisho kunaweza kusababisha changamoto ya kisheria, kwani itahitaji marekebisho ya kanuni zilizopo za SHA na lazima pia ipitie ushiriki wa umma.
5: Even for us, as of today, 33 counties have not remitted the social health insurance deduction. And if you look at our balance sheet as of last night, what we have received against the claims that has been lodged this month, then we have a very big shortfall.
2: Na hospitali zinahimizwa kuboresha usimamizi wa taka na kuimarisha urejeleaji kama sehemu ya juhudi za kujenga mifumo endelevu zaidi ya huduma ya afya. Hospitali ya watoto ya Gertrude inasema imefanikiwa kuzuia tani mbili za vitambaa vya kitanda vilivyotumika pamoja na sare za wafanyikazi kutupa kupitia ushirikiano wa kurejesha na kutumia tena bidhaa za nguo. Hospitali hiyo pia inasema utenganishaji bora wa taka, urejeleaji na utumiaji tena wa bidhaa vinaweza kusaidia vituo vya afya kupunguza kiasi cha taka zinazotupwa huku vikitumia rasilimali kwa ufanisi zaidi. Michezoni ni kwamba Jordan Schleck na Mary Alaper wa Uganda walishinda mbio za kifahari za kilomita 105 kwa wanaume na wanawake na kutetea kwa mafanikio mataji yao ya Loop Safari Gravel Series huko Vipingo Ridge. Bernard Njoroge wa Kenya na Billy Mwangana walimaliza wa pili na watatu mtawalia. Katika mbio za wanawake, Mary aliwashinda Alice Miringu na Masi Regae kwenye jukwaa kwa mpangilio huo. Washindi wa juu walipewa zawadi za pesa taslimu shilingi 20,000, huku washindi wa kwanza na wa pili wakienda nyumbani na shilingi 15,000 na 10,000 mtawalia. Na Frank Kessie amerudi Serie A baada ya miaka 3 nchini Saudi Arabia, ambapo alishinda mataji 2 ya ligi ya mabingwa wa Asia akiwa na Al Ahly. Kessie ambaye alikuwa akinyatiwa na Juventus ameamua kurudi kwenye soka la kifahari la Ulaya akiwa na Atalanta. Klabu yake ya mwisho ya Ulaya ilikuwa Barcelona, ambapo alishinda La Liga na kufunga bao maarufu dhidi ya Real Madrid katika El Clasico. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 28 anarudi Italia baada ya kucheza kombe lake la kwanza la dunia akiwa na Ivory Coast katika mashindano ya mwaka huu mwezi Julai. Hali ya kijibaridi, msikilizaji, ndio hali halisi katika baadhi ya sehemu kote nchini. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lediama.
1: Sasa experience rasmi ya Wakenya
6: kwa tempo, tunawakaribisha
1: katika kituo cha Wakenya. Usina Lion teke teke Radio Jambo.
7: I am not sure if you are aware of this, but it is written, and if it isn't written, it should be written, that the best music is reggae music. So you should be listening to reggae music at home.
1: Tempo ya Warasta.
8: Yeah man, you don't know it's all about Boosie and Lion right here on Jambo, the number one station in Kenya. Don't move a dial. Graham Smog and say that. Unu say yes, Rasta.
9: Chapo Wax Monday. Mbusi na Lion. Hii si show. Hii ni experience. Hakuna Mbru Entertainment. Healing the nation through positive vibes. Uche Adi Rasta. Auta Hakuna Mbru Entertainment. Wege kadha za makaribisho.
10: Sweet Jamaica. All out of respect is due.
9: Radio Jambo.

0: kukonekt.
1: Sana mimi niko na mtoto.
2: Sijali, hiyo itasaidia.
0: Nyakuwa mpenzi, kila saa ni usiku kwenye Love Zone. Na Ali Baba. Nyakuwa mpenzi, hapa Radio Jambo.
3: KBGM Multi-Services, HAMS Production, Tiketi Yetu, and Fennan Premium Events Production present Fally Ipupa, live in Nairobi. Going down Saturday, 5th September 2026 at Uhuru Gardens. Supported by Amapiano stars DJ Maforisa and Kamompela, plus Tango Supreme, Kodonklan, Ice, and DJ Jom Falme. This is the concert they'll all be talking about. Grab your tickets now at ticketyetu.com. Regular at 10,000 bob, VIP, 30,000 VVIP, at 40,000. Grab your tickets now at ticketyetu.com.
0: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
4: Baraza la bajeti na uchumi kati ya serikali kuu na kaunti limepiga hatua kuhakikisha wafanyikazi wa huduma ya afya kwa wote wanaajiriwa na serikali za kaunti kwa masharti ya ajira ya kudumu na yenye pensheni. Akizungumza baada ya kuongoza kikao maalum cha IBEC katika makazi rasmi ya naibu rais pale Karen, naibu rais Kithure Kindiki amesema mipango muhimu ya bajeti imefanywa ili kuhamisha mishahara wafanyikazi wao kwa serikali za kaunti na kubadilisha masharti yao kutoka mikataba hadi ajira za kudumu na zenye pensheni.
5: The council resolved that the county governments shall convert the terms of engagement for UHC staff from contractual to permanent and pensionable with effect from 1st July 2026.
4: Mwenyekiti wa baraza la magavana Ahmed Abdullahi amedai kuwa mkataba wa makubaliano pamoja ya mwaka 2027 kati ya wauguzi na serikali ilitoa saini kwa shinikizo na haijawahi kutekelezwa. Amesema magavana walikuwa wamejaribu kufanya mazungumzo na wauguzi kuhusu masuala ambayo hayajatatuliwa, lakini mazungumzo hayo yamevurugwa na mgomo unaoendelea.
6: The position we've taken at council is that every governor and their public service board deals with the issue of not responding to the court orders in accordance with established HR procedures. So the next complaint we'll be dealing with is people who have gotten fired.
4: Wakazi wa Meru wamehimizwa kuzingatia mgao wa maji unaoendelea huku ukame wa muda mrefu ukiendelea kuathiri rasilimali zilizopo. Ukame umeathiri watu na mifugo, komito na vyanzo kadhaa vya maji vikirekodi viwango vilivyopungua kwa kiasi kikubwa. Mkurugenzi mkuu wa Meru Water Patrick Mugendi amesema hali hiyo inachangiwa kwa kiasi fulani na mabadiliko ya tabia nchi na mabadiliko ya muda mrefu ya mifumo ya hali ya hewa. Amewataka wakazi kuhifadhi maji yaliyopo.
7: We have some water shortages even in our rivers, but this is due to the climate change. Tunajua for the last season we don't earn enough rain in our rivers in Meru, and for this reason that is why we are having some shortage of water.
4: Uzalishaji wa majani ya tumbaku unapungua duniani, lakini Afrika imeenda kinyume na mwenendo huo. Uchambuzi mpya wa shirika la afya duniani unaonyesha kuwa uzalishaji wa tumbaku duniani ulipungua kwa karibu asilimia 19 kati ya mwaka 2012 na mwaka 2024, huku uzalishaji barani Afrika ukiongezeka kwa karibu asilimia 9. Baraza hilo lilizalisha zaidi ya tani 1639 za majani ya tumbaku mwaka uliopita, sawa na takriban asilimia 11 ya uzalishaji wa dunia. Zimbabwe, Malawi, Tanzania, Msumbiji na Uganda ndizo nchi zinazoongoza kwa uzalishaji. Na hospitali zinahimizwa kuboresha usimamizi wa taka na kuimarisha urejeleaji kama sehemu ya juhudi za kujenga mifumo endelevu zaidi ya huduma ya afya. Hospitali ya watoto ya Gertrude inasema imefanikiwa kuzuia tani 2 za vitambaa vya kitanda vilivyotumika pamoja na sare za wafanyikazi kutupa kupitia ushirikiano wa kurejesha na kutumia tena bidhaa za nguo. Hospitali hiyo pia inasema utenganishaji bora wa taka, urejeleaji na utumiaji tena wa bidhaa vinaweza kusaidia vituo vya afya kupunguza kiasi cha taka zinazotupwa huku vikitumia rasilimali kwa ufanisi zaidi. Michezoni ni kwamba Julian Alvarez alirejea mazoezini na Atletico Madrid jana baada ya kukosa vipindi vitatu wiki iliyopita, huku klabu hiyo ikisimama kidete katika kukataa kwake kumruhusu nyota huyo kujiunga na upinzani wake Barcelona. Mshambuliaji wa Argentina alikuwa na kipindi chake cha kwanza cha kikundi tangu kukosa mazoezi Jumatano na Alhamisi iliyopita baada ya kufanya mazoezi peke yake. Alvarez ambaye alikosa ushindi wa Atletico 3-1 dhidi ya Sevilla Jumamosi pia yuko kwenye radar ya Arsenal na amehusishwa na timu ya Saudi Pro League Al Hilal kwa uhamisho pauni milioni 102. Na Cesar Mugu amefuzu kushiriki grand finale ya NCBA Golf Series mwaka 2026 baada ya kushinda taji la Grossman katika awamu ya mashindano yaliyofanyika Kiambu Golf Club. Mugu alipata alama ghafi 83 akicheza kwa handicap ya 9 na hivyo kujinyakulia taji la Grossman pamoja na tiketi ya kushiriki finali kuu itakayofanyika

0: ya rasta.
1: Mbuzi na lion. Teke teke. Hakuna mrcha. Mambo walala.
2: He must be iron like a lion in Zion.
3: Liona hayo. Liona hivyo. No one can stop reggae.
4: Nawatakia kila la heri. Nasema Mungu awabariki. Mungu aibariki taifa letu la Kenya. Mungu aendelee kutupatia umoja na uwiano. Na Mungu ailinde taifa letu. Asanteni sana.
5: Hii nchi itazidi na kuwa nchi ya Mungu. Tutazidi kumuabudu Mungu. If that is the reggae they are talking about, my friends, nobody can stop reggae.
6: El Selassie, he is the guide light over land, sea and sky. El Selassie is our father, one Jah, Rastafari. Jah, I heard you laughing through the thunder. I see you clearly in the sun. Help us, O Heavenly Father, let our daily duties won. For El Selassie, he is the guide light over land, sea and sky. El Selassie is our father, one Jah, Rastafari. Keep us treading with thy precepts. Keep us treading with thy love. With the power and the glory ascending to Zion like a dove. For El Selassie, he is the guide light over land, sea and sky. El Selassie is our father, one Jah, Rastafari.
7: Why ni zawadi kutoka kwa Mungu. Jah breath I and I Rastafari. I and you. I am because we are. And El Selassie. Jah Rastafari. Haile Selassie. Mungu ibariki Kenya.
8: Mungu abariki Kenya.
9: Uko lonely?
10: Yeah.
9: Unatafuta sweetheart?
11: Mimi seremala lakini. Walai nipare nda kutengeneza.
10: Utajaribu.
11: Mimi najiamini. Waja kuniambia nikuje nijaribu. Mimi najiamini nitaweza.
9: Tutakuconnect.
10: Sana mimi niko na mtoto.
11: Sijali. Hiyo nitasaidia.
9: Nyakuwa mpenzi. Kila saa ni usiku kwenye Love Zone. Wow. Na Alibaba. Nyakuwa mpenzi hapa Radio Jambo.
12: Mirembe Bungoma, mirembe muno, mirembe sana.
9: Bungoma mkuhiri. Sasa ni tunawatembelea next Radio Jambo, Radio Africa Roadshow, mwezi wa September. Na tunakuja sote.
13: Tunakuja tunataka sherehe sana.
14: Burdan, bin burdan.
15: Tumewasikia Radio Jambo na of course Masawe Japani niko. Tupate burudani, tufurahikiane pamoja.
16: Tunakuwa mkukuo, kutane na sisi live. To enjoy muziki poa.
17: Yes, Rasta.
16: Yes, sir.
18: Wakati wa Bungoma mambo vipi? Ni saa Bramwell Mololo. Tunakuja.
9: Sambaza mwine kwa familia, kwa marafiki, kwa watu wote. Waambie kuwa Radio Jambo na Radio Africa Roadshow tunakuja Bungoma mwezi wa September.
19: Yere kemera sana, andere kemera koro, itapamba sana.
9: Bungoma, kaini ready kwa sherehe. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazo kuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
20: Baraza la bajeti na uchumi kati ya serikali kuu na kaunti limepiga hatua kuhakikisha wafanyikazi wa huduma ya afya kwa wote wanaajiriwa na serikali za kaunti kwa masharti ya ajira ya kudumu na yenye pensheni. Akizungumza baada ya kuongoza kikao maalum cha IBEC katika makazi rasmi ya naibu rais pale Karen, naibu rais Kithure Kindiki amesema mipango muhimu ya bajeti imefanywa ili kuhamisha mishahara wafanyikazi wao kwa serikali za kaunti na kubadilisha masharti yao kutoka mikataba hadi ajira za kudumu na zenye pensheni.
21: The council resolved that the county government shall convert the terms of engagement for USG staff from contractual to permanent and pensionable with effect from 1st July 2026.
20: Mwenyekiti wa baraza la magavana Ahmed Abdullahi amedai kuwa mkataba wa makubaliano pamoja ya mwaka 2027 kati ya wauguzi na serikali ilitoa saini kwa shinikizo na haijawahi kutekelezwa. Amesema magavana walikuwa wamejaribu kufanya mazungumzo na wauguzi kuhusu masuala ambayo hayajatatuliwa, lakini mazungumzo hayo yamevurugwa na mgomo unaoendelea.
22: The position we've taken at council is that every governor and their public service board deals with the issue of not responding to the court orders in accordance with established HR procedures. So the next complaint we'll be dealing with is people have gotten fired.
20: Wakazi wa Meru wamehimizwa kuzingatia mgao wa maji unaoendelea huku ukame wa muda mrefu ukiendelea kuathiri rasilimali zilizopo. Ukame umeathiri watu na mifugo, kwa mito na vyanzo kadhaa vya maji vikirekodi viwango vilivyopungua kwa kiasi kikubwa. Mkurugenzi mkuu wa Meru Water Patrick Mugendi amesema hali hiyo inachangiwa kwa kiasi fulani na mabadiliko ya tabia nchi na mabadiliko ya muda mrefu ya mifumo ya hali ya hewa. Amewataka wakazi kuhifadhi maji yaliyopo.
0: We have some water shortages even in our rivers, but this is due to the climate change. Tunajua for the last season we don't earn enough rain in our rivers in Meru, and for this reason that is why we are having some shortage of water.
20: Uzalishaji wa majani ya tumbaku unapungua duniani, lakini Afrika imeenda kinyume na mwenendo huo. Uchambuzi mpya wa shirika la afya duniani unaonyesha kuwa uzalishaji wa tumbaku duniani ulipungua kwa karibu asilimia 19 kati ya mwaka 2012 na mwaka 2024, huku uzalishaji barani Afrika ukiongezeka kwa karibu asilimia 9. Baraza hilo lilizalisha zaidi ya tani 1639 za majani ya tumbaku mwaka uliopita, sawa na takriban asilimia 11 ya uzalishaji wa dunia. Zimbabwe, Malawi, Tanzania, Msumbiji na Uganda ndizo nchi zinazoongoza kwa uzalishaji. Na hospitali zinahimizwa kuboresha usimamizi wa taka na kuimarisha urejeleaji kama sehemu ya juhudi za kujenga mifumo endelevu zaidi ya huduma ya afya. Hospitali ya Otso ya Gertrude inasema imefanikiwa kuzuia tani 2 za vitambaa vya kitanda vilivyotumika pamoja na sare za wafanyikazi kutupa kupitia ushirikiano wa kurejesha na kutumia tena bidhaa za nguo. Hospitali hiyo pia inasema utenganishaji bora wa taka, urejeleaji na utumiaji tena wa bidhaa vinaweza kusaidia vituo vya afya kupunguza kiasi cha taka zinazotupwa huku vikitumia rasilimali kwa ufanisi zaidi. Michezoni ni kwamba Julian Alvarez alirejea mazoezini na Atletico Madrid jana baada ya kukosa vipindi vitatu wiki iliyopita, huku klabu hiyo ikisimama kidete katika kukataa kwake kumruhusu nyota huyo kujiunga na upinzani wake Barcelona. Mshambuliaji wa Argentina alikuwa na kipindi chake cha kwanza cha kikundi tangu kukosa mazoezi Jumatano na Alhamisi iliyopita baada ya kufanya mazoezi peke yake. Alvarez ambaye alikosa ushindi wa Atletico 3-1 dhidi ya Sevilla Jumamosi pia yuko kwenye radar ya Arsenal na amehusishwa na timu ya Saudi Pro League Al Hilal kwa uhamisho pauni milioni 102. Na Cesar Mugu amefuzu kushiriki grand finale ya NCBA Golf Series mwaka 2026 baada ya kushinda taji la Grossman katika awamu ya mashindano yaliyofanyika Kiambu Golf Club. Mugu alipata alama ghafi 83 akicheza kwa handicap ya 9 na hivyo kujinyakulia taji la Grossman pamoja na tiketi ya kushiriki finali kuu itakayofanyika Karen Country Club mwezi Novemba. Kwa upande wa wanawake, Wanjiru Kamau aliongoza kwa kupata alama 76 akicheza kwa handicap ya 4 na kushinda taji la ladies. Hali ya kijibaridi ndio hali halisi katika baadhi ya sehemu kote nchini. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lediam.
1: Sasa tumefungua mic. Studio ni yako na fursa ni yako.
2: Angefanyeni madarawa tena niambie kitu kama hiyo.
23: Anataka muongee.

Mande. Unakutana na mimi saa Bramwell Mololo, ikiwa ni Jumatatu nyingine safi kwa mazungumzo waziwazi. Tukiangazia kusema tu kweli, hata kama ni wizi. Jana Manchester United, ile wizi mnasaidiwa kushinda mtu anashika handball na mikono yote miwili, alafu mnataka tuongee mambo ya tisheria. Handball is a handball, full stop. Bao ile mlipiga equalizer, handball, aibu. Ni aibu timu kama Manchester United ikisaidiwa, alafu wapewa tena penalty. Nilishangaa hata sheria ambazo walizungumzia. Mtu anakupiga kanzi unashika handball, alafu nasema, but if the ball was not, if the handball is a handball. Aya, karibu sana msikilizaji wa Radio Jambo. Huwa tunaangazia mijadala ambaye basi tukiendelea kuelimishana, kufundishana na kurekebishana. Basi jioni ya leo, sijui unataka tukusaidie vipi, kwa sababu umenishangaza na message ambayo unatuma. Anasema, wakati wowote nikimshika mume wangu na mpango wa kando, ama akinipatia magonjo ya zinaa ambayo amepata huko nje kwa mipango ya kando, yeye ananinunulia simu mpya kunipumbaza nayo. Sasa tuzungumzie vipi hili swala, na huyu anangojea nini? Kwa sababu kama mwanaume si mwaminifu na anakuletea magonjo ya zinaa kwa nyumba yako, ukimshika na mpango wa kando, ama akikupatia magonjo ya zinaa, ati ukikasirika anakununulia simu mpya, unamsamehea? 020-44-45-975. WhatsApp yetu ni 0700-746-975.

0: pale nani alikuwa anafaa kucontrol, kwa sababu ka familia ilimwambia father enda, father alisema niende, akaambia enda, kukaribika. Satan ananiambia mwende kanisa haona sei familia ndo anakuwa na sei. Huyu anasema ni Odolof, anasema because unaweza pata marehemu alikuwa bado ni mgeni kwa chacha. Huyu mwingine ananiambia nani, familia ndo inakuwa na sei, Kongoea Mjaluo huyo. Dan Castro ananiambia maiti guy Jehovah, family ndo inafaa kuwa na sei. Favorite Otida ananiambia, Nick Nkuru anasema familia, Ken Artist ananiambia familia, John Tez ananiambia familia. Msikilizaji unaweza nigongea hii simu, kwa sababu these are things mimi nimeshawaona kabisa. Mnaambiwa kama familia na kanisa, unaambiwa kwamba sasa hii mazishi hii hata haiwahusu, paka yashanga. By God, this was our beloved, huyu alikuwa mpendwa wetu. Hebu tusikie kwenye line ya simu on 020-4445-975 Radio Jambo. Hello, vipi?
1: Poa sana.
0: Nani anafaa kuwa na sei jamani?
1: Kwanza huyu ni Deni kutoka Webuye. Ujue mahali penye kuna watu wawili ama watatu.
0: Yes sir.
1: What is there is all about leadership.
0: So,
1: ujue familia, mtu tuseme umepoteza mzazi.
0: Yes.
1: Ama member of the family.
0: Yes.
1: Wewe umekuja na marafiki zako, kila mtu amekuja na marafiki zake, umekuja kuomboleza na familia pamoja. Alafu, ujue pastor mzuri ni ule mwenye anatangulia hata kuhubiri, ya watu waanze mambo na introduction na kuongea about ule mpendo mwenye amepotea. Hapo huwezi choka. But sasa pastor akiona sasa laini imekuwa refu, atasema wengine sasa wasiongee. Hiyo watakwambia toka. Au umechoka toka.
0: Maanake unakwambia hawa walikuwa wakali. Na unakuta siku hizi unajua sasa watu wako na sense. Siku hizi watu hawaogopi. Tunaishi kizazi hakina uoga.
1: Hizo watakwambia kama utaki wewe toka, si tutamaliza.
0: Bas.
1: It needs a lot of leadership.
0: Leadership skills. I agree kabisa pale. Kwa sababu kama jinsi na basi si mara ya kwanza nimeangalia, nimefuatafuatilia huko TikTok, nikakuta hata nikisa kisha itokea tena huko na huko February huko huko tu kampani. Sababu hata hii ilikuwa huko. Radio Jambo. Hello.
2: Radio Jambo.
0: Mambo vipi?
2: Salama sana.
0: Nazungumza na nani?
2: Ni Mvuke kutoka Kisoma.
0: Issue
2: nimesikiliza.
0: Mimi
2: mwenyewe nimeshuhudia.
0: Yes.
2: Nimekuwa June this year, 2 months ago.
0: Yes.
2: Mimi mwenyewe nimepoteza dada yangu mwenye ananifuata.
0: Pole sana kwa msiba ndugu yangu.
2: Ya tukiwa katika hii harakati kukakuwa na ishu hiyo mambo ya kanisa, unajua watu wamekuja masemeji, watu wametoka mbali. Nowadays watu wamechangamana, mmoja anatoka ukambani, mwingine Busia, mwingine wa.
0: Correct.
2: Sasa lazima wapee muda wao pia, wajisi kuwa wageni wamekaribishwa, wapewe nafasi yao. Sasa kukakuwa na issue. Pati enu ikaisha. 2 days later pia kukuwa na mama jirani alikuwa amepotea, pia kukuwa na mazishi. Pia nikahudhuria juni jirani. Mara pale pia kukakuwa na hiyo issue kidogo, yule mwenye anaongoza ibada akasema baada amefika. Muongee msiongee, tumewazoea. Na wale wenye wanaongeleshwa ni wale watu wenye wameshughulika kuchunga huyo mama akiwa hospitali. Kwa hivyo kwa maoni yangu, familia inafaa kuchukua sehemu kubwa.
0: Ichukue mstari wa mbele.
2: Yes.
0: I agree. Asante, barikiwa vile vile. Kwa sababu let's also forget, tuseme kwa mfano sasa kanisa ichukue kipao mbele. Na we respect the church and all that. But sasa ukuta kwamba kuna watu watakwazika. Unaona ile familia kama ilikuwa ni mzazi labda, labda kama vile anavyosema kulikuwa na watu labda wamesafiri kutoka sehemu zingine za nchi. Unajua watu wanasafiri kutoka international places, hawakosi muda wao wa kuongea pale. Haya tena ilete msambaratiko katika familia. I don't know, it's a whole situation. Na ningependa kusikia kutoka kwa maoni yako, especially kati ojo mazisha siku hizi ni karamu aina yake, kwa sababu ojo ndo baada ya pale that person is gone, hatutawezi kuzungumzia issue yake tena. Unaelewa ile kitu tunazungumzia, yani it's over and gone. Unafikiri nani anafaa kuwa na say wakati wa mazishi? Sema nami unaweza rusha comment yako pale kwenye FB page yangu ya Esther Mwende Mashari. Kama hujaona hiyo clip, unaweza tembea Instagram yangu ya Mwende Mashari ama hapo FB, ama pia ukanipigia simu kwenye hile niche simu. Acha nichukue kabla tuende kwenye muziki tena. Radio Jambo, vipi? Hello.
3: Hello Mwende.
0: Mambo?
3: Poa sana.
0: Niko na nani kwa line, mami?
3: Cindy kutoka Laikipia.
0: Nani anafaa kuwa na sei?
3: Mimi maoni yangu ni familia ndo inafaa kuwa na kipaumbele na say, lakini pia wa respect time ya watu. So, mimi nikiongea kama Mkatoliki,
0: mwingine
3: unapatanga mapadre wako na zaidi ya function moja kuattend in a day. Kwa sababu unajua hata kama ni kuaga, hatuwezi sema ni mtu mmoja anaaga kwa siku. Alafu unapata parish zingine hazina mapadre wengi. Sasa labda amepanga itinerary yake. Kuanzia saa hii mpaka saa hizi atakuwa hapa, labda saa zingine atapata masaa ya kuenda huko kwingine.
0: Okay.
3: So pia familia waangalie ni nani wanaita. Kama wanataka mtu atakaa hapo mpaka mwisho, angalau wanampea heads up.
0: Na kulizaje mama, kwenye kanisa la Kikatoliki huwa ni ile urology inaanza kwanza ama mahubiri ndio anaanzaga kwanza kisha urology ifuate?
3: Mahubiri ndio huanza. Kwa vile sisi wakati tulipokuwa tunazika nyanyangu na mjomba, tulifanya tu kama misa kawaida. Alafu pale mwisho, alafu wajua nini ya Katoliki ikaangi. Kwa hivyo ni haraka haraka, mnapata eulogy pale, mnaenda mnazika mtu wenu. Lakini hata kama mimi ningekuwa padre, kukuwa na watu wa msini, wanaongea ninaondoka tu.
0: Sawa sawa mama. Radio Jambo, halo. Vipi?
4: Halo.
0: Nazungumza na nani?
4: Nazungumza na Kevin.
0: Nani anafaa kuwa na sei kwenye mazishi sampuli hii? Familia ama kanisa?
4: Familia.
0: Yeah. Unasema kwamba kanisa ifuate vile kanisa imepanga?
4: Yeah.
0: Bas. Sema eka familia kwanza. Eka maoni yako hapo FB, nikirudi of course tunasonga mbele